0: millioner. Det skriver Delcy Rodriguez på det sociale medie X. USA's udenrigsminister Marco Rubio deltog også i samtalen. Jeg modtog et opkald fra præsident Trump og udenrigsminister Marco Rubio, som bekræftede, at USA's regering fortsat støtter Venezuela i denne vanskelige tid, skriver Delcy Rodriguez. Og estimaterne for, hvor mange der er omkommet i jordskælvene, er stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. En gruppe borgere på Djursland møder i dag op ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup og protesterer mod oprustning og militariseringen af lufthavnen. Borgerne bag protestaktionen kalder sig Fredsgruppen Djursland, og de er både bekymrede for, at lufthavnen gør området til et oplagt bombemål, men de protesterer også mod det, som en af initiativtagerne, Thomas Nørgaard, kalder for en vild oprustning.
1: Jeg tror ikke sådan generelt på, at oprustning er vejen til sikkerhed og fred. Det, jeg protesterer mod i den her sammenhæng, er den selvfølgelighed, der lige nu præger debatten. Nærmest alle, man taler med, tager det for givet, at selvfølgelig skal vi opruste. Og selvom jeg ikke er døv over for argumenterne for oprustning, jeg forstår selvfølgelig godt, hvor folk kommer fra, så mener jeg, at vi har brug for en meget mere nuanceret samtale.
0: Protesten kommer i kølvandet på udmelding om, at der skal placeres et jordbaseret luftforsvar ved lufthavnen på Djursland, som forsvaret har købt dele af. Thomas Nørgaard, der selv bor i området, tror ikke, at det vil være særligt stort fremmøde, men han håber, at protesten kan bidrage til en mindre overfladisk samtale om oprustning.
1: For mig betyder det en samtale, hvor argumenterne for diplomati og fredsarbejde bliver taget seriøst, og hvor man ikke bliver affejet som naiv, bare fordi man snakker om farne ved oprustning.
0: Og Fredsgruppen Djursland vil protestere fra kl. 10, og efterfølgende vil de dele flyers ud i Tirstrup. Den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat, og der er derfor udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer Iran om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den, rammeaftalen, den måde rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Men det er ikke ensbetydende med, at våbenhvilen falder, det siger vores internationale korrespondent Stephanie Seryk.
2: Det, der er afgørende herfra, det er, hvordan parterne reagerer. Våbenhvilen behøver ikke nødvendigvis bryde sammen, selvom der selvfølgelig nu er store hakker i den gensidige tillid. Men altså, holder USA sig så at sige til det her begrænsede modangreb, afholder iranerne sig fra endnu et modangreb, jamen så kan våbenhvilen givetvis overleve, på trods af, at det her jo selvfølgelig er et tilbageslag for den.
1: Og siden det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meldt ud, at de har udført angreb mod amerikanske mål, det skriver flere iranske statsmedier. Og angrebene kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til en varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Det er dog meget begrænset, hvad vi ved om indholdet på nuværende tidspunkt. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan gøre det svært for mange at sove om natten. Flere steder når temperaturen op over 20 grader i nat. Og den dårlige søvn, den kan påvirke vores hjerner, det siger Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varme i flere nætter, så skal man være opmærksom på, hvis man for eksempel skal ud og køre bil dagen efter, det siger Birgitte Rabeck Kornum.
3: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for for eksempel trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
1: Driller varmen, når du skal sove, anbefaler Birgitte Rabeck Kornum at lufte ud eller tage et hurtigt koldt bad, inden du går i seng. Så når vi også til et kig på vejret, for dagen den bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Og om eftermiddagen er der så mulighed for enkelte regn- eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål sent i aftes. Det skriver det amerikanske militær centralkommando på X, og de skriver, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske læger med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Senere har Iran så sagt, at de har svaret igen på det amerikanske angreb, der skete i aftes. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den oplysning har USA ikke kommenteret på. Det er varmt for tiden, og i nat kan vi nå op over 20 grader. Og det kan gå stærkt ud over søvnen. Hos plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland kan de tydeligt mærke, at beboerne har svært ved at sove i de varme nætter. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
2: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Plejehjemmet har netop investeret i et soppebassin for at køle beboerne ned, inden de skal sove. Og så sørger de for at lufte godt ud.
2: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
1: Og flere nætter med dårlig søvn på grund af hedebølge kan påvirke hjernens funktion, det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: I går var en ganske særlig dag på rådhusene og kirkerne rundt omkring, for datoen 26.6.26 var en populær dag at sige ja til hinanden, særligt i de store byer. For eksempel i Odense Kommune fortæller Lene Djurhus, der er borgerservicechef.
4: Det billede kan vi godt nikke genkendende til. Vi har intet mindre end 21 par, der skal giftes i morgen, og det er noget mere end gennemsnittet på en almindelig fredag.
1: Og der måtte også en anden bemanding og en god plan til for at få en fin plads til 42 jæger fra klokken 10 i går, fortæller borgerservicechef.
4: De plejer at tage sådan 10 minutter i kvarter i gennemsnit, men selvfølgelig kan der være nogle udsving i det her. Så der er et par timers arbejde foran de gode folk.
1: Og flere kirker rundt omkring tilbød drop-indvielser i går. Så når vi også til lidt flere ord om vejret, fordi ikke kun natten, men dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader og mulighed for enkelte regnbyger.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lige nu starter et af dette VM's måske mest kontroversielle kampe. Inden kampprogrammet lå fast, blev det nemlig besluttet, at nattens kamp i Seattle skal være en Pride-kamp, fordi den ligger midt i byens Pride-uge. Altså en kamp, hvor LGBT+-personers identitet og rettigheder hyldes. Men lodtrækningen har vist, at det er Iran og Egypten, der skal spille den her kamp. To lande, hvor homoseksualitet er ulovligt. Og det har skabt lidt problemer, fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
2: Både Iran og Egypten har, måske ikke så overraskende, protesteret kraftigt. Homoseksualitet er i Iran forbundet med dødsstraf. I Egypten kan det give op til 6 års fængsel. De vil ikke have noget som helst med det her at gøre.
1: På trods af protesterne fra de to lande, så er det blevet besluttet, at Pride'en godt må fylde både før, under og efter kampen, fortæller Kim Bilsø Lassen.
2: Man må gerne have regnbueflag med på stadion. Man må gerne gøre opmærksom på problematikken. Man må gerne lave demonstrationer uden for stadion. Men det er bare ikke blevet den succes, som FIFA havde håbet.
1: USA har sent i aftes udført angreb mod iranske mål, og ifølge CNN er det første gang, siden de to lande i sidste uge indgik en rammeaftale om fred. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som en modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det forlyder også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den del har USA ikke kommenteret på. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denje Dahl Petersen kunne flygte fra Vester Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten i går. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængsler om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Ian Guntel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Men detaljerne om præcis, hvordan det skete, holder styrelsen for sig selv. Ifølge DR's oplysninger lykkedes det ham at flygte ud af vinduet i sin celle. Og den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Så når vi også til et kig på vejret. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat, og dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader, om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Irans revolutionsgarde har udført angreb mod amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV ifølge nyhedsbureauet AFP. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes udførte angreb mod iranske militærmål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Det amerikanske militær melder om, at det angreb var et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det iranske angreb i Hormuzstrædet var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela er steget flere gange og er nu op på 920, der har mistet livet efter de to kraftige jordskælv, der ramte landet natten til torsdag. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. Maja Salmi er korrespondent for det finske medie YLE i Caracas, et sted, hvor der ikke er særlig mange journalister, der får adgang. Hun siger, at redningsarbejdet bliver mere desperat, jo længere tid der går.
2: Täällä Caracasissa raivaustyöt jatkuvat nyt toista päivää. Eilen oltiin myös täällä ja kuunneltiin, kun tuolta raunioista kuului vielä.
1: Mange mennesker blev reddet ud i live, men samtidig også blevet fundet mange omkomne. Derudover blev vi journalister bedt om at være stille, så redningsfolkene lettere kunne lokalisere de overlevende. Jo mere tid der går, desto mere desperat bliver redningsarbejdet her. Samtidig har området været ramt af mange efterskælv, siger hun blandt andet her. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Hedebølgen, som mærker herhjemme, kan også mærkes rundt omkring i Europa, blandt andet i Frankrigs hovedstad. Der har det simpelthen været så varmt, at man har indført et forbud mod at sælge og indtage alkohol, som trådte i kraft i går ved middagstiden. Og det gjorde man i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
3: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler, der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og varmt bliver det også i løbet af i dag, tørt og solrigt, og i eftermiddag kan der så blive dannet enkelte regn- eller tordenbyer over de sydlige egne. Temperaturer op mellem 25 og 35 grader har køligst ved kysterne. Nattens radio viser varme Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Vi er nok en del, der har ligget og vendt og drejet os i sengen i nat. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan nemlig gøre det svært for mange at sove. I nat nåede temperaturen flere steder ikke under 23-24 grader, og det samme kan ske igen i nat. Og den her dårlige søvn påvirker vores hjerner, siger Birgitte Rabe-Kornum, professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
2: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varmen i flere nætter, skal man være opmærksom, hvis man for eksempel skal ud og køre bil om dagen, siger Birgitte Rabe-Kornum.
2: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for f.eks. trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
1: USA har sent i aftes angrebet iranske militære mål. Det amerikanske militær skriver på X, at angrebet er et modsvar mod et iransk angreb i torsdags på et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Noget USA betragter som en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og netop Hormuzstrædet er helt klart et af de største brandpunkter i konflikten, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Hormuzstrædet er en af konfliktens vigtigste brandpunkter, så at sige. For selvom der er en overordnet aftale mellem USA og Iran, så er der altså stadig uenighed og usikkerhed om, hvem der reelt kontrollerer skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og dermed så er strædet altså blevet til et sted, hvor selv relativt mindre begivenheder og episoder kan gå hen og få stor strategisk betydning, både militært, men jo også, som vi har set, for verdens energiforsyning.
1: Og efter det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meddelt, at den har angrebet i amerikanske mål i Mellemøsten. Det har USA dog ikke kommenteret. Og så til en kæmpe overraskelse ved VM i fodbold.
4: Der bryder jublen ud! Kamp Verde er videre!
1: Ja, det står
4: klart.
1: Det står klart efter, at Spanien slog Uruguay 1-0 i nat og sendte sydamerikanerne ud, mens lilleputnationen fra Afrika selv med 0-0 mod Saudi-Arabien sikrede sig videre avancement. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cap Verde at klare sig videre for næste runde. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Og så har vi som sagt taget hul på en usædvanlig hed junidag, hvor termometeret når op mellem 25 og 35 grader. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn eller tordenbyer op. Og vinden bliver kun svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen til alle vågne, og velkommen her. Gør dig klar til en glohed dag i det danske land. Måske en dag, som vil sætte flere varmerekorder. Det får vi se. Indtil videre holder vi hovedet koldt og serverer musik herfra og selskab. Jeg har slæbt masser af vand og masser af gode sange med herind i studiet i Vejle. Vi hørte lige Peter Belli synge om Istedgade. Om ikke så længe, så skal vi have en ny sang fra Signe, som passer meget godt til dagen i dag. Den hedder Sommerdrøm. Men den, vi skal have her allerførst, det er Dr. Hook med Only 16.

sommerdrøm. En sommersang fra Signe, den her sommerdrøm. Og lad os se lidt nærmere på en sommerdag denne lørdag, 27. juni. Hvad sker der? Vi kan tage noget af det her. Der er musikfestival Tinderbox på Fyn i Tusindårsskoven. På dagens program er blandt andre Kalaset, Alex Vargas, Thomas Helmi og Tobias Rahim. I Herning fortsætter DM-ugen, hvor de danske mestre skal findes i en lang række forskellige idrætsgrene. Og det er jo en DM-uge, der har været i gang længe, men som altså fortsætter her i weekenden i dag med blandt andet golf og skydning, enkeltstart i paracykling, minigolf, bueskydning, fægtning, kunstsvømning og meget andet. I København, der er der Red Bull Cliff Diving, hvor verdens bedste udspringere springer fra operataget. I alt 12 kvinder og mænd deltager i konkurrencen, der springes fra både 21 og 27 meters højde ned i havnen. Og for første gang er der faktisk en dansker med. Annika Bornebus fra Odense stiller op. Sidst den her tur var forbi København, det var i 2022, hvor ca. 50.000 tilskuere sad og så på. Roskilde Festival åbner i dag for campingområdet, så der vil nok være en del trafik omkring Roskilde, advarer Vejdirektoratet. Og meteorologerne, de advarer om en rigtig, rigtig varm dag. Hedebølgen topper nok i dag. Det skal vi have mere om lige efter næste nummer, som er med Jim Diamond.

I should have known better, sang Jim Diamond. 19 minutter over 7. Efter en nat, som har været varm, og det er ikke sikkert, alle har sovet lige godt. Det har nemlig været en helt usædvanlig varm nat med temperaturer, som mange steder i landet har holdt sig over 20 grader. Så vi har haft os en tropenat, især i den sydvestlige del af Danmark, har det været en helt usædvanlig varm nat på Fanø. Ja, der blev nattens laveste temperatur 22,7 grader. Og det gør faktisk den her nat, vi lige har været igennem, til den varmeste juninat registreret noget sted i Danmark, siden man begyndte at måle, og det gjorde man tilbage i 1874. Så de har godt nok haft sig en hed nat på Fanø i nat. Og jeg har godt nok også lavet radio i mange år, og kan ikke huske, at jeg nogensinde har skulle læse en vejrudsigt op med en temperatur op til 35 grader. Men det skal jeg så nu, for vejrudsigten for i dag lyder på tørt og solrigt vejr. Hedebølgen topper nok. Der kan dukke enkelte regn- og tordenbyer op. Vinden svag til jævn skiftende, og så temperaturen op mellem 25 og 35 grader i dag. Lidt køligere ude ved kysterne. Og det bliver ifølge meteorologerne især på Vestjylland og på Djursland, at det bliver varmest. Ja, det kan være, at det allerede er varmt hjemme hos dig, hvis du kan se, hvad dit barometer står på. Og jeg har åbnet sms'en for at høre om jeres weekendplaner og hvordan temperaturen er hos jer. Det kan jo være, at I har ændret planer på grund af hedebølgen eller er tidligt oppe nu for at nå en masse for at kunne holde en siesta midt på dagen. Det kan også være, at I ligger inde med nogle smarte tips omkring klare varmen, som I vil dele med os andre. Ja, sms'en er åben på 12-12'eren, og man begynder beskeden med at skrive P5,

lave et mellemrum, skrive sin besked, og så afsted med den til 12.12. Du lytter til B5 Morgen. Vi er gang i morgenradio, men vi er også gang i natradio, i hvert fald den her sang fra TV2, der handler om natradio.

0: hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Hvad står termometeret på hjemme ved dig? Det kan være, at det allerede er pænt oppe. Så hvis du har sådan et, der lige kan aflæse det, så kan vi jo lave en lille måling landet over lige nu. Så send gerne, hvad dit termometer står på en sms til 1212 og start beskeden med at skrive P5. Om ikke så længe, så venter der regionale nyheder her 7:30. Op til dem får du Keith Urban med You'll Think of Me.

0: leveret til dig.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når det er så varmt som nu, er en kold dukkert i friluftsbadet ikke det værste, men mange friluftsbadet landet over skal investere millioner, hvis de skal overholde moderne miljøregler. Her på Fyn er friluftsbadene i Odense og Glamsbjerg for eksempel lukket, fordi økonomien ikke hænger sammen. Og de trængte friluftsbadet bekymrer direktør Allan Nyhus hos Svøm Danmark, det tidligere Dansk Svømmeunion.
3: De her udfordringer, som friluftsbadene står overfor, det er rigtig ærgerligt, fordi det kan jo føre til, at vi får færre friluftsbade i Danmark.
4: Det er sådan på en eller anden måde dansk badekultur, det her med at komme ind i friluftsbadet.
2: Miljøstyrelsens regler for friluftsbade er løbende blevet skærpet, og nu er de for strenge, mener Allan Nyhus.
3: Der er for mange miljøkrav, der er alle mulige forskellige krav, der gør det svært at holde økonomien oven vandet. Vi skal selvfølgelig sørge for, at miljøet ikke tager skade, men vi er også nødt til at kigge på, er der nogle krav, vi måske kan file lidt på.
2: For friluftsbadene har en vigtig funktion for børn, mener direktøren.
3: Og hvis man slet ikke bor i nærheden af noget vand, så det her med tilgængelighed, det er så vigtigt for, at man kan lære at svømme.
2: I mindst 10 tilfælde over den seneste tid har to yngre kvinder forsøgt at skaffe sig adgang til ældre borgers hjem i Kerteminde, blandt andet ved at udgive sig for at være fra hjemmeplejen. Det oplyser kommunens chef for hjemme- og sygeplejen midt i jul til Kerteminde Avis. I 4 af tilfældene er de trængt ind hos borgeren, og i 2 af dem er der efterfølgende konstateret tyveri, efter der pludselig stod en fremmed i deres stue, siger hun til avisen. De to personer, der er trængt ind hos ældre, ind hos de ældre, beskrives som unge kvinder med roma-baggrund. Den ene har afbleget hår med mørke toner i, og den anden er mørkhåret og bærer en telefon i en snor omkring halsen. Alle 10 sager er meldt til politiet. I dag får vi mest tørt og solrigt vejr i det fynske. Dog kan der dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 25 og 35 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kate Bush sang først for os efter de regionale nyheder, så kom Tavares her med Heaven Must Be Missing an Angel. God morgen derude, og velkommen til P5, hvis du lige har tændt for radioen. Her giver vi dig dejlig musik og tager lige temperaturen på Danmark den her lørdag morgen. En lørdag, som måske vil sætte flere varme rekorder. Efter en svedig trubenat er temperaturen allerede højt oppe, kan jeg se på sms'en, hvor der tigger en masse beskeder ind, og tusind tak for det. 24 grader i Roskilde, skriver Trine og Per, som er på vej til Roskilde Festival. I Brørup, skriver en lytter, der er også 24 grader. Og Freddy skriver, at der i Guderup i skyggen lige nu er 28,6 grader. Hold da op, så kommer det der op af. Samsø melder ind i øjeblikket med 21 grader, sol og vindstille. Varme hilsner til os alle sammen fra Linda. Og så til centrum af Nykøbing Falster, hvor termometret hos Susanne lige nu står på 23,4 grader. For der er en dejlig lille brise, skriver hun. Og Østersøens vand og strand ligger heldigvis tæt på. God lørdag til alle, skriver Susanne, og tak i lige måde. Jeg hørte forleden, at det nok var Falster, som kom til at få en af de højeste temperaturer i dag. Nu må vi se, hvordan det går. Så skriver Henrik, hej. Vi har været på cykelferie siden i torsdags, begyndte i Odense, kørt til Kerteminde, og så til Torup Strand Camping. Fredag, det var en varm cykeltur til Egeskov, så vi tror, vi slapper lidt af i dag. Måske en lille tur til Lundeborg i morgen. Er det hjemad over Svendborg? Og der er også varme hilsner fra Henrik til os alle sammen. Og så kan vi lige i den her runde slutte af i Remmerslund, hvor der i øjeblikket måles knap 24 grader. Ja, der er meget, der tyder på, at det bliver en varm dag.

Gitte Henning mente, vi skulle trække en gammel sweater på. Nej, det synes jeg så ikke, vi skal gøre i dag. Ingen sweater i dag, Gitte. Det må vente til en anden dag. Allerhøjst en t-shirt. Men det var ellers Gitte Henning, der sang for os, og hun fylder vist nok 80 år på mandag, så det kan være, hun skal bruge en varm weekend på at fejre sig selv. Lad os lige se lidt mere på temperaturen. Vi tager jo temperaturen på Danmark her til morgen. Hvordan er den lige øjeblikket i Bødestrand, som ligger på Østsjælland, skriver Pia, at der er 26 grader udenfor i skyggen. Der er også 26 grader i Sterup ved Jerslev, er der en lytter, der skriver. Og så skal vi til Sønderborup, lige syd for Skønne Randers, skriver Matti. Der er der en 23 grader. Han står og giver træværk olie, er fuld gang med det, fordi så tager han tidligt fri, når det går hen og bliver rigtig varmt ved tiden. Det er nok meget smart. Så skriver Harry fra Åbenrå, at de er på vej til søndens runde fødselsdag, 50 år i dag. Sikkert er et flot vejr, sønden får til sin runde fødselsdag. Den skal foregå i Kolding. Og i Åbenrå, ja, der er der lige nu sådan cirka 26 grader i det sønderjyske. Ved Slagelse skriver Poul Erik, at der også er en 26 grader. Og hvis rekorden skal slås i dag, ja, så skal den jo op omkring de 36 grader. Det kan også godt være, at den kommer derop, når det bliver allerhedest i dag. Så husk rigtig, rigtig meget vand indenbords. Måske allerede her fra morgenstunden. Her er det Lenny Kravitz.

Det var på 91-albummet Mama Said, at Lenny Kravitz havde den her sang It Ain't Over Till It's Over. Nu skal vi tilbage til 81. Vi smutter lige i den musikalske tidsmaskine tilbage til den her dato i 81, hvor Michael Jackson lå på førstepladsen på den britiske hitliste med den her sang, som han egentlig indspillede i midt 70'erne.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. She's crazy like a fool.

På en varm morgen skulle vi lige have en cool sang her. Boney M med Daddy Cool, og i løbet af morgenradioen venter der lidt flere kolde sange, men også nogle ret varme nogen. Og radioavisen klokken 8 venter lige rundt om hjørnet. Den er med Michael Olsen, som fortæller, at det har været en helt usædvanlig varm nat. Ja, faktisk har det været den varmeste juninat nogensinde i Danmark. Mere om det i radioavisen om lidt. Indtil vi kommer så langt, så skal vi ud og flyve ballon sammen med The Fifth Dimension. I den her Up, Up and Away.

0: Har du haft det hit i nat, ja, så er der en god grund til det. Det har nemlig været den varmeste juninat i dansk vejrhistorie. Mange steder i landet holdt temperaturen sig et pænt stykke over de 20 grader hele natten. Altså det, man kalder en truppevejrnat. Og vejrvært Simon Brix, vi registrerer altså rekorder. Men hvor varmt har det egentlig været rundt omkring?
1: Den absolutte højeste minimumstemperatur, vi har haft hen over natten, det er målt på Fanø, hvor vi altså har været på 22,5 grader. Men mange andre steder er vi altså også godt over 21 grader. Eksempelvis Kegnæs på Alser og på Assens, der har vi altså også haft 21,6. Og som mest bemærkelsesværdigt på Årslev centralt på Fyn, har vi været på 21,1.
0: Og Simon, inden jeg spørger dig, hvor varmt det så bliver senere i dag, så bliver vi lige ved det der med nattetemperaturerne. For vi er sikkert en del, der har vendt og drejet os lidt ekstra her i truppenatten. Og selvom en eller to nætter med dårlig søvn ikke gør den store skade, så kan det gå hen og blive usundt, hvis det fortsætter. Det siger Birgitte Rabe Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
2: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
0: Og mens det altså kan være hårdt nok at tage en truppenat i sengen, måske endda med en blæser for fodenden, så er der altså nogen, der har tilbragt den her rekordvarme nat i telt på Metalfestivalen Copenhagen i København. Og dem har min kollega Emma Meinhardt besøgt.
3: Selvom det er tidligt på Copenhagen-festivalen, så bager solen allerede for fuld smæk hernede på campingområdet. Der er faktisk sat ekstra sprinkler op i toiletkøen. Det er der flere gæsterne, der nyder godt af. Jeg er lige kommet ned i en af campsene, hvor der er så småt, de begyndte at få øjne hernede. Thomas Christensen, hvordan har du sovet i nat?
4: Jeg har faktisk sovet fantastisk godt i nat.
3: Har det ikke været varmt?
4: Nej, det er faktisk køligt nok, på grund af vandet, der er så tæt på. Men det bliver ret hurtigt varmt.
3: Hvordan har der været i dit telt, Nikolaj Hansen?
5: Pissevarmt. Det har samtidig. Ja, samme telt, men jeg har ikke så god varmetolerance som Thomas har. Jeg var ude tidligt. Men jeg sov godt, men ikke ret meget.
3: Og hvad gør du i dag for at holde den her ekstra varme, der jo er i vente ud?
5: Jeg tænker på, at det er sidste dag i dag, jeg skal bare holde ud. Så må den bare have det, den kan, og så se, om man kan holde til det.
0: Ja, Simon Brix, du er stadigvæk med og nok snakker om den varme nat, for der venter os jo også en brandvarm dag, hvor DMI ligefrem har varslet farligt vejr. Hvordan ser de seneste prognoser ud der?
1: Ja, det er fuldstændig, som du siger. Det bliver altså enormt varmt. Allerede nu, der har vi altså ikke en eneste målstation i landet, der er under 20 grader. Allerede på Årslev nu, 26,6 grader her klokken 8 om morgenen. Det kan jeg slet ikke huske, hvornår jeg sidst har oplevet. Og dagen, den kommer altså til at give os rigtig meget mere. Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så ved der altså nok, især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland, kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
0: Og vi følger selvfølgelig vejrsituationen dagen igennem her i radioavisen på DR.dk og i TVA Live. Men det skal altså også handle om andet. Irans revolutionsgarde har i nat angrebet amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes angreb iranske militære mål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Og USA siger, at det var et modsvar på et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. Et angreb, USA kalder en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og sent i aftes indgik Israel og Libanon også en rammeaftale, der på længere sigt skal sikre fred mellem de to lande. Det er endnu uklart, hvad den her aftale indeholder, men et af punkterne er i hvert fald, at Hezbollah skal lade sig afvæbne. Og derfor er det interessant, hvad bevægelsen siger til aftalen, fortæller vores journalist i Beirut, Celine Tyrker.
6: Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne, mens israelske soldater stadigvæk er på landjorden?
0: Og det bliver den libanesiske regeringshær, der skal afvæbne Hezbollah. Det skulle de også ifølge en tidligere aftale, men det er altså endnu ikke lykkedes. Og derfor er der flere spørgsmål at stille i forhold til den her aftale, siger Celine Tyrker.
6: Blandt andet om parterne overholder våbenhvilen og om den libanesiske hær får hjælp, eller om de kommer til at stå alene med planen.
0: Og vi venter altså stadigvæk på at høre, hvad Hezbollahs øverste ledelse har at sige om aftalen. Og så bliver det som sagt en varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg ved ikke, om de dansede på Fanø i nat, men det var dem, der tog den højeste temperatur og den varmeste nattemperatur nogensinde målt i Danmark med 22,7 grader. Her var det Thin Lizzy med Dancing in the Moonlight.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen og velkommen til Hot Morgenradio. Sommervarmen har jo i den grad lagt sig over Danmark, men stemningen er i top, fornemmer jeg, og vi følger dig trygt gennem dagens varme strabasser. Men vi er altså vågnet op til en bragende varm sommerdag. 37 grader, hørte jeg lige i radiovisen. Hold nu bare op. Det gælder om at drikke vand, selvom vi lige nu, sådan musikalsk i hvert fald, får serveret noget sommervin af Nancy Sinatra og Lee Hazelwood.

ude i fryseren, så skulle det være lidt nemmere at falde i søvn, når vi har de her trube nætter. Og varmt er det. John fra Skelskør skriver på sms'en: "Godmorgen alle sammen. Jeg sidder lige nu og lytter til B5 ude på terrassen på Park Allé i Skelskør, og jeg kan se, at der lige nu her er 24 graders varme." Ja, det er det. Det er allerede meget varmt, og det bliver endnu værre, fristes til at sige. Og måske slår vi nogle rekorder i dag. Det spår meteorologerne i hvert fald. I Tyskland slog de en rekord i går. Det kan jo så være, at de allerede slår den i dag igen. Men i Tyskland i går fredag blev der registreret en temperatur på 41,3 grader. Det var den højeste temperatur målt i Tyskland nogensinde. Og i dag, ja, der formoder meteorologerne, at vi godt kan slå nogle rekorder. Med hensyn til det danske sommervejr, rekorden for juni måned blev sat i Hillerød tilbage i 1947. En rekord, som man mener bliver slået i dag. Rekorden er 35,5 grader, det var den, der blev målt i 47. Og måske kommer vi over den i dag. Og den varmeste dag overhovedet nogensinde målt i Danmark, den blev målt i august 1975 i Holstebro. Der målte man 36,4 grader, men også den rekord står for fald i dag, hvor man anslår, at der nogle steder godt kan blive målt temperaturer op på en 37 grader. Ja, føj for den. Det gælder om at forberede sig, måske bare simpelthen holde en siesta midt på dagen. Nu skal vi have lidt mere musik. Her får du Michael Learns to Rock.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der klæder

Det var på den her dato 27. juni tilbage i 1970, at Queen gav deres første koncert. Her var de med Somebody to Love. Snart er der regionale nyheder 8:30, og derefter venter meget mere god musik. Op til nyhederne Rose Garden.

0: Sofie Friis er jo.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Den berygtede larve, e-positionsspinderen, breder sig i Odense, men kommunen har skruet markant ned for bekæmpelsen af larven. Sidste år brugte Odense Kommune 2 millioner kroner på at bekæmpe larven. Femmerhår fra larven er giftige og kan give allergiske reaktioner, som i værste fald kan ramme vejrtrækningen og have dødelig udgang. I år regner kommunen så med højst at bruge 700.000 kroner på larven. Erkendelsen er, at den er kommet for at blive, lyder det fra kontorchef i Odense Kommune Martin Pedersen.
3: Altså, vi fjerner på kommunale arealer, og hvor det færdes rigtig mange mennesker. Og det kan jo være skoler, det kan være letbanestationer for eksempel, og der går vi ud og fjerner.
2: Selvom medarbejderne i supermarkederne under Salling Group egentlig skal have en Netto, Bilka eller Føtex-uniform på, mens de er på arbejde, så kan du i denne weekend sagtens støde på shorts eller nederdel i butikkerne. Føtex i Rosengårdscenteret har blandt andet skrevet sådan her på Facebook. Solen bager, og varmen er til at mærke, så i denne weekend kan du møde vores personale i shorts. Det gør vi selvfølgelig på grund af hedebølgen, så vi stadig kan være klar til at hjælpe dig i butikken. Og det er godt, at butikken agerer i forhold til de høje varmegrader, siger Jakob Nielsen, der er pressechef i Salling Group.
4: Det synes vi. Og jo også eftersom, at både Bilka, Føtex og Netto, altså alle vores butikker på tværs af Danmark, ser bort fra den normale dresscode, som tilsiger lange bukser, for nu i stedet at vige pladsen til eksempelvis shorts eller en nederdel, hvis det er det, man foretrækker.
2: Og medarbejderne har været glade for den beslutning, siger han.
4: Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra kollegaerne derude. Der er mange, som allerede er hoppet i de korte bukser.
2: Og det kan være, at vi får brug for de korte rør, for vi får mest tørt og solet vejr i det fynske. Dog kan der dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Vi får temperaturer et sted mellem 25 og 35 grader i det fynske.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Først gav Steven Sanchez os en af sine nye sange, Chuck the Money, og så var det en fødselar, der sang for os. Lee Nash fylder nemlig 50 år i dag, forsangeren i gruppen Sixpence, None the Richer. There she goes, sang hun. Og tillykke, og i øvrigt tillykke til alle, der har fødselsdag i dag, den her temmelig varme dag, for nu at sige det mildt. Hvad har du forberedt for ligesom at stå igennem sådan en varm dag? Har du godt med vand og chips og kolde drikke inden for rækkevidde? Du må gerne fortælle det på sms'en. Den er åben her til morgen, sms'en. Hvis der er nogen af jer derude, der fortæller os andre, hvad I har forberedt til den varme dag, det kunne jo være, at I har kommet på noget genialt, som I gerne vil dele med os andre. SMS'en er åben på 12.12, når man begynder beskeden med at skrive P5, og så lave et mellemrum, og så skrive ja, beskeden, og så afsted med den til 12.12. I mellemtiden vil jeg spille noget god musik, blandt andet noget varm musik. Vi skal have en rigtig varm sang lige nu, som passer til dagen i dag. Og meteorologerne spår en temperatur måske helt op på 37 grader. Ja, det er fuldstændig surrealistisk, men altså, så passer den her sang godt til den her lørdag. Joe Cocker her med Summer in the City.

0: Gaga, Summer in the City. Sommer er det, og nu skal det handle om fællesspisning. Vi skal have fat i Anne Ravn, som er forfatter, diætist og foredragsholder. Og her fortæller hun om fællesspisning om sommeren.
1: Dørene åbner sig, stolene kommer ud, bordet bliver rykket hen til terrassen, altanen eller et hjørne med sol. Og pludselig får vi lyst til at spise sammen igen. Vinteren er ofte mere indadvendt. Vi spiser hurtigt, hver for sig, måske foran fjernsynet. Men sommeren kalder på noget andet. Picnic på et tæppe, kaffe på en bænk, grill i gården, fællesspisning med naboer og middage, hvor ingen har travlt. Vi spiser anderledes, når vi spiser med andre. Mange undersøgelser peger på, at fælles måltider kan give bedre trivsel, mere variation i kosten og større glæde ved maden. Når vi sidder sammen, bruger vi sanserne mere. Vi smager, taler, deler og tager os tid. Og så spiser vi ofte mere grønt. Et fad salat på bordet forsvinder hurtigt, når flere deler. Brød brydes, jordbær sendes rundt, kartofler får selskab af asparges og radiser. Det sociale måltid handler ikke om perfektion. Ingen behøver hjemmelavet surdej og tre slags marinade. En kande koldt vand, godt brød, lidt ost, grøntsager og noget enkelt på grillen kan være rigeligt. Det vigtigste er nemlig sjældent menuen. Det er følelsen af at høre til. At nogen siger, kom og sæt dig. Skal du have lidt mere? Hvordan går det? Måltider er en af de ældste måder, vi passer på hinanden på. Tag kaffen med ud, pak en kurv, ring til naboen, dæk bordet. For når lyset vender tilbage, gør fællesskabet det ofte også.

En sang, der føles som en dejlig sommerbrise, fik vi her fra Laura Illeborg, Lidt in Love. Hej varmen, skriver Susanne. Jeg har været på apoteket og købt nogle salttabletter, og det er noget, man kan bruge her i varmen, hvor man skal have masser af vand og også lidt salt. Så chips og flæskesvær er der også indkøbt, og cola, skriver Susanne. Og så har vi en nordvendt udeplads med tag over, tre varmepumper indenfor, som lige kan stilles om til at give kold luft aircondition. Så vi klager ikke, men puha, hvor er det varmt. Allerede, skriver Susanne fra Holbæk. Og i Holbæk har de i dag lovet en 37 graders varme. Men det lader til, at Susanne, hun er dækket ind. Tak for det, Susanne. Og nu skal vi have en ny sang fra Andreas Langvad. Den hedder Make It Far. Og det er en håbefuld sang om at holde fast i sig selv. Også når livet sådan trækker ind i alle retninger, så er det et budskab til det yngre jeg om at lytte til dit hjerte. Står ved den, du er, så skal du nok nå langt. Her er Andreas Langvad med Make It Far.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Så er vi tilbage i midt-90'erne for at lytte til Esther Brohus. Og snart så skal vi lytte til en ny radiovis. Den kommer også til at handle lidt om varmen, tror jeg. Man har lige nu målt en høj temperatur i Odense. 28,1 grader, og klokken er ikke engang 9. Op til radiovisen, der skal vi tilbage til midt-80'erne. Vi skal have noget filmmusik fra filmen The Karate Kid. Og her er det Peter Cetera med Glory of Love.

0: Hvis du i nat sparkede dynen helt af og alligevel lå og kampsvedte, så var det ikke så mærkeligt. Det var nemlig rekordvarmt. Aldrig før i dansk vejrhistorie har vi målt en varmere juninat. Mange steder i landet, der holdt temperaturen sig over 20 grader hele natten. Altså det, vi kalder for en tropenat. Og vejrvært Simon Brix tager os lige med en tur rundt i landet. Hvor varmt har det været? Og her er jeg alvorligt bange for, at vi har mistet forbindelsen til Simon Brix, eller vi arbejder i hvert fald på at få den op igen. Simon, kan du høre mig her? Ja, det kan vi desværre ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at vi i nat har haft den varmeste juninat nogensinde i dansk vejrhistorie. Den blev målt på Fanø, og temperaturen var 22,5 grader. Og weekenden bliver altså kun varmere fra nu af, og der er udsigt til, at vi i dag kommer op over 35 grader, og vi kan da også slå flere vejrrekorder. Og det er en udsigt, der er særligt tryggende for dem, der er på festival, som jo blandt andet bruger nætterne i glohede telte. Og en af dem, det er Nikolaj Hansen, som vi har mødt på metalfestivalen Copenhagen i København her til morgen.
1: Jeg skal så bare prøve at se, om jeg kan holde ud, og så gør det så godt, jeg kan, og så ser jeg, om jeg holder til i morgen. Så jeg vil så søge noget skygge, når jeg kan, og få noget væske. Ja. Så, og så, jamen, jeg ved ikke, ligesom i går, bare prøve at komme igennem, og så nyde om aftenen, når solen går ned.
0: Og selvom solen går ned, så kan de varme trompenætter meget let være lige med dårlig søvn, og det kan have temmelig stor betydning. Det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
2: Så man vil blive svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
0: En enkelt eller to nætter gør heldigvis ikke den store skade, siger hun. På plejehjemmet Roselunden i Lem i Vestjylland, der er de klar til endnu en tropenat. Og de har blandt andet investeret i et soppebassin, så de ældre kan blive kølet ned, inden de skal sove. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
3: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
0: Og Simon Brix, så skulle jeg gerne have fået hul igennem til dig. Er der udsigt til, at vi slår flere vejrrekorder i dag?
4: Det kan vi meget vel. Der er i hvert fald i prognoserne plads til, at vi kan kravle op omkring et niveau, der bliver til 35, 36, måske endda 37 graders varme. De steder i landet, hvor vi sandsynligvis kommer til at se det niveau her i eftermiddag, det bliver nok Østjylland, Djursland, Aarhuskanten, men også stort område på Sjælland, altså navnlig sådan den vestlige del af øen, hvor vi altså kommer til at bevæge os i det leje her i eftermiddagstimerne.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. USA angreb sent i aftes iranske militære mål, og det er det første amerikanske angreb siden en aftale om våbenhvile blev indgået for 10 dage siden. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at USA har angrebet iranske lagre med missiler og droner og også radaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som modsvar mod et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. I aften svarede præsident Trump kryptisk på en journalist spørgsmål om det iranske angreb vil få konsekvenser.
5: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
6: You'll find out.
0: Det finder vi ud af, lød svaret altså fra Donald Trump dengang. Og nu har jeg dig med, Celine Tyrker, udlandsreporter. Du er med fra Beirut i Libanon. Hvorfor har der været de her angreb fra både iransk og amerikansk side?
7: Det begyndte jo med det her iranske angreb mod et skib, der sejlede gennem Hormuzstrædet, men som ifølge Iran ikke fulgte de regler og den specifikke rute, som Iran har lagt for at passere strædet. Og det fik jo så Trump til at kalde det for et tåbeligt brud på våbenhvilen og ført til et modsvar fra amerikansk side. Og efterfølgende så oplyste den iranske revolutionsgarde, at de har angrebet mål i regionen, hvor amerikanske styrker er udstationeret som gengældelse, og at angrebene altså er slut for nu.
0: Lød det altså fra Selin Tyrker, der var med direkte fra Beirut. Og så bliver det, som vi var inde på tidligere udsendelsen, en temmelig varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog godt dukke enkelte regn- eller tordenbyer op i løbet af dagen. Og vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Og i aften og i nat er der udsigt til flere regn- og tordenbyer. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen.
8: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, venner. Kan I holde varmen? Det tror jeg da nok. Vi kan alle sammen, for sommerlandet koger. Men vi er klar med den perfekte musikalske brise til sådan en lørdag som i dag. Der er lidt varme sange, der er også nogle kolde sange. Vi fik en varm en her fra Hot Chocolate, sådan en, man kunne smelte til Your Sexy Thing. Men ellers så er det jo en weekend, hvor man egentlig godt kunne tænke sig at få en kold skulder, sådan en iskold skulder. Kunne være helt rart. Og sådan en får vi musikalsk her fra det amerikanske band Foreigner, nemlig sangen Cold as Ice.

Cold as Ice var det med Foreigner. Med udsigten til de her en 35, 36, måske 37 grader, er der aflysninger rundt omkring. Blandt andet bandet Danser med Drenge aflyser deres optræden på rockfestivalen i Horsens i dag. Det har de skrevet her forleden på deres Facebook-profil, fordi under de her vejrforhold, der kan vi ikke spille. Der er nogle ældre medlemmer af bandet, der er over de 70, så vi kan ikke have, at der sker dem noget. Vi kan ikke have, at de kollapser på scenen eller andet. Så derfor spiller Danser med Drenge altså ikke på rockfestivalen i Horsens i dag. Men jeg tror, at de fleste arrangementer vel bliver gennemført, hvis man tager nogle forholdsregler. Jeg kan se på sms'en, at Patricia og Bjarne skriver, at de skal til Filippinsk Festival i dag, som foregår på Rådhuspladsen, skriver de. Jeg går ud fra, det er Rådhuspladsen i København. Og så er der Henning, der skriver, vi skal bruge den varme dag på at indvie vores nye flotte havnetorv i Julsminde, som simpelthen er blevet super godt. Det lyder godt. Nu skal vi have noget andet, der lyder godt. Det er Kim Larsen. Jeg bor til dig.

0: Det er Jakob Haugaard, der har skrevet sangen, men Kim Larsen sang den her, sangen Hav Eje. I podcasten 10-20-30, der fortæller et kendt menneske hvert uge om den musik, som har gjort indtryk på dem, præget dem, da de var børn, unge og nu voksne. Og i den her uge, der var det skuespiller og sanger Emma Sehested Høgh, som var gæst hos vært Signe Musmann. Og hun fortæller her, hvilken historie vi skal i gang med.
1: Her i din ungdomshistorie, der er du i slutningen af 20'erne, og du befinder dig i din lille lejlighed i København.
2: Jeg og min ekskæreste er gået fra hinanden, og så er jeg selvfølgelig i det, der kaldes kærestesorg. Det, der også er sket, er, at corona lander i verden. Og det gør jo, at vi alle sammen bliver isoleret. Og jeg er isoleret på det her tidspunkt i min lille lejlighed på Vesterbro. Og jeg sætter mig i vindueskarmen og kigger ud og græder, selvfølgelig. Som man gør, når man er kærestesorger, og man er alene, og corona er ramt. Og så beslutter jeg mig for at ryge. Simpelthen starte med at ryge. Det er så god idé at starte med det nu. Hvorfor ikke? Nu var jeg kommet mig over alle de der år i folkeskolen og gymnasiet, og folk prøvede at presse ind til det. Det vil jeg ikke gå med på. Nu er jeg selvstændig kvinde. I'm on my own. Nu begynder jeg at ryge. Og jeg begynder også at drikke rigtig meget rødvin. Og pludselig så får jeg en impuls til ligesom at lægge mig ned på gulvet. Og ligesom være en filmscene, sådan en indie-film. Så jeg lægger mig ned. Det er en plade, jeg har købt, der hedder Grete og Jørgen Ingemann. Den sætter jeg på, og jeg ryger, mens jeg ligger ned, og drikker rødvin, mens jeg ligger ned, og så ligger jeg bare og græder, mens jeg hører den her sang, og føler mig på en måde det mest ensomme og det mest lykkelige, jeg nogensinde har været.

0: Okay,
1: så kommer strygerne.
2: Det er jo en film, det her.
1: Det er en film.
2: Ja.
1: Og jeg gik ind i det.
2: Ja.
1: Altså, jeg gik ind i følelsen af, nogle gange føles livet som en film. Og det, så er det som om, så kan man også bedre være i smerten over tingene, synes jeg. Hvis man ligesom går, det ved jeg ikke, om I kender, men nogle gange, så sætter jeg også bare en sørgelig sang på, for lige at komme ind i stemning og for lige grædt det ud.
2: Ja, så kan det lige forstærke. Det er det, musik kan.
1: Det er det.
2: Forstærke følelserne.
1: Og jeg kan også huske, der er også sådan en, altså, hele det her album for mig er også sådan en, det er på en måde en selvstændighedsalbum for mig. Altså, det er sådan et, jeg mærkede for første gang i mit liv. Jeg kan stå alene. Jeg er min egen. Jeg skal ikke tænke på andre. Altså, det skal man altid i livet. Men det er godt en gang imellem, når man er sådan en pliserøv, som jeg er, at huske på, at man også bare skal passe på sig selv. Så det er også sådan en selvstændighedsfølelse. Jeg har det her liv. Det går godt med det. Jeg skal lære at elske at være med mig selv. Og det er ligesom det, Grete og Jørgen gør for mig.
2: Hvad er det så ved nummeret, som du så godt kan lide?
1: Generelt er jeg bare glad for blandingen sørgelig og sexet.
2: Ja.
1: Og jeg tror måske det er ikke alle, der vil synes, det her var et sexet nummer. Jeg synes faktisk, det er ret hot. Men det er også fordi, jeg synes, Jørgen Ingemann spiller ret hot guitar.

0: Og så synes jeg, der er noget... Altså, der er jo noget sindssygt smerte for, altså, i Grete Ingemanns lyd altid. Sådan sindssygt længsel. Og så når strygerne kommer ind, derefter andet eller første vers, man er jo bare sådan... Altså, stryger får jo altid til at græde på en eller anden måde. Og så har den det der skift, hvor den pludselig bliver sådan... Jeg er ikke så god til at snakke musiksprog, skulle til at sige. Den pludselig går i sådan noget... Den går op i... Det kommer nu. Jeg ved ikke, hvad den her rytme hedder, men du ved, den skifter ligesom rytme og bliver mere sådan dansabel bare for en stund. Man smager lige på, hvordan lykken kunne være, men så går man tilbage til melankolien.
1: Ja.
0: Det kan jeg vildt godt lide.
1: Ja.

I DR Lyd kan du høre hele udsendelsen om MRC-stedet Høg i podcasten 10-20-30. Hun er selv aktuel med en ny sang, den skal vi have her. Måske meget aktuel i dag, for det er en sang, der hedder Badebro.

0: for Tingeland.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeland.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Lige nu er det lørdag morgen. Klokken nærmer sig 9:30, hvor vi skal have lidt regionale nyheder. Men vi kan godt nå en sang, inden de regionale nyheder kommer, og den får vi fra Gnags. Den, der handler om, når vi bliver gamle. Der er mange år til. God sang.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: På plejecentret Troldemosen i Svendborg skal de holde sommerfest for beboerne i dag på trods af den bagende varme. Derfor er medarbejderne gået i fuld hedebølgeberedskab for at hjælpe beboerne bedst muligt gennem de høje temperaturer, hvor der blandt andet er indkøbt ekstra blæsere, soppebassiner og indkaldt ekstra personale. De havde ellers overvejet at droppe festen på grund af varmen, men det er en begivenhed, beboerne ser frem til, så nu har de virkelig forberedt sig på varmen, så de ældre stadig kan få grillpølser og spille lotteri. Det fortæller leder af plejecentret Maria Lindebjerg.
2: Med de her forholdsregler, vi har forsøgt at tage os, forsøger vi, og hvis vi kan se, at det her det bliver for voldsomt for de beboere og familier, der kommer til sommerfesten, jamen så må vi afslutte den. Så må vi stoppe før tid. Det skal være forsvarligt, det vi gør.
1: Og ender varmegraderne med ikke at spænde ben for arrangementet, så kan beboerne og deres pårørende se frem til et par gode timer, fortæller lederne.
2: Der kommer noget levende musik. Der er amerikansk lotteri. Det er altid det store tilløbsstykke med rigtig, rigtig fine, mange sponsorgaver fra de lokale handlende. Så skal vi have noget mad. Noget lækker mad. Nogle ribbensteg-sandwich og nogle pølser og gode kolde drikke.
1: Fyns Politi har modtaget 3 anmeldelser om tyveri i forbindelse med pirattaxakørsel fra Tinderbox, hvor de forurettede har fået stjålet telefoner og andre personlige ejendele. Derfor kommer politiet med en opfordring til dig, der opgiver at lede efter jernhesten blandt de tusinde cykler og bare gerne vil hjem. Brug kun officielle taxaselskaber, se om der står et vognnummer på bilen, bed om at se førerkort, og er du i det mindste i tvivl, så lad være med at stige ind, skriver politiet i en pressemeddelelse. I dag får vi mest tørt og solet vejr i det fynske, dog kan der dukke enkelte regnbyer, og torden bliver op. Vi får 25-35 grader i løbet af i dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Et par skønne sange som en sommerbrise. Først fik vi Michael Bublé med Everything, og så på slaget 12 med Tag kæresten i hånden. Godmorgen, du lytter til P5 Morgen, og jeg beklager, hvis der er en lille susen i baggrunden, men jeg har simpelthen været nødt til at tænde for aircondition-anlægget her i studiet, hvor temperaturen også var ved at komme meget pænt op. Og sådan er det også i resten af Danmark. Temperaturen nærmer sig de 30 grader flere steder. Og i Tyskland, hvor man i går fredag satte absolut ny varmerekord på 41,3 grader, ja, der nærmer man sig endnu en ny rekord i dag. Allerede her tidligt på morgenen var der 30 grader flere steder i Tyskland, og i øjeblikket omkring 31,5 grader mange steder. Nu skal vi have en varm sang, den giver Mongo Jerry.

In the summertime of Mongo Jerry. Det er ikke kun solen, som er at se på himlen i dag. Også en stor asteroide passerer tæt forbi jorden. En asteroide med det mundrette navn 1526-37-1997-NC1. Ja, det hedder den. Jeg synes godt, man kunne have fundet på noget andet. Men det hedder den her asteroide, som i dag passerer tæt forbi jorden, og ifølge den europæiske rumorganisation ESA, så er den nærmeste passage, som det hedder, fra dem klokken 13.14 i dag dansk tid. Der kan man altså være heldig at se den her asteroide, selvom den er langt ude. En afstand er cirka 2,56 millioner kilometer ude et sted. Asteroiden her vurderes til at være omkring en kilometer i diameter, og man mener også, at man godt kan få øje på den, hvis man har en større kikkert eller et mindre teleskop. Ja, så kommer den her asteroide altså forbi klokken 13.14 dansk tid. Og den hedder 1526-37-1997-NC1. Så er det nemmere at sige, at det her, det er George Harrison, som kommer forbi med sangen My Sweet Lord.

Hvis du skal være i skyggen, så kan du sidde indenfor og se lidt tv. Der er masser fra DM-ugen i dag. På DR1, her fra kl. 10.55, kan du følge med i triathlon direkte, når Danmarks hurtigste mænd på den korte triathlon-distance skal ud i lørdagens strabasser. Og senere er der meget andet fra DM-ugen. Der er blandt andet judo, triathlon-kvinderne, bueskydning, kørestolebasket, vægtløftning, jetski. Ja, du kan følge med på DR1. På DR2 kommer der 15.55 en dansk film, Rocking Silver, om den gamle rocksanger Benny, der beslutter sig for at gendanne sit gamle band, for der gror ikke mos på en rullesten. Blandt andre Leif Sylvester og Erik Clausen er med i den her film på DR2 15.55. Miraklet Gindberg Show kan du se på DR1 21.40. I aften et comedy show fyldt med satire og skæve betragtninger. Og så kan du på DR2 21.20 se I mørket blev vi venner. Det er to koncerter med Peter Sommer på spillestedet Vega, som er blevet til en utraditionel musikfilm. Og det er her, hvor koncertoptagelserne flettes sammen med fiktive fortællinger i husets gange og sale. Det kan du altså se på DR2 i aften 21.20 I mørket blev vi venner med Peter Sommer. Han er også i gang her med en sang. Den, der hedder Vi kender ikke hinanden mere.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

The Beach Boys gav os nogle gode vibrationer her i afslutningen af P5 Morgen, for der er få minutter til klokken slår 10, hvor vi skal have en radioavis. Rikke Frem her håber, I alle sammen får en god lørdag, selvom den bliver banevarm. På genhør i morgen tidlig. Vi kan lige runde af med en god idé, der er kommet fra Berit, som skriver, at det er smart at tage en paraply frem og tage den med ud i solen. Det vil hun selv gøre i dag, og det synes jeg er en god idé, så er man også sikret, hvis man bliver ramt af en af de her store tordenbyger, der også kan dukke op i løbet af dagen. Op til radiovisen får vi Huey Lewis and the News, but it's all right.

0: Vi er i gang med en hed juni lørdag. Ja, faktisk er der stor sandsynlighed for, at det bliver den varmeste junidag nogensinde, og måske endda den varmeste sommerdag overhovedet. Det første kræver, at temperaturen kommer over 35,5 grader, og det andet kræver, at vi når over 36,4. Og det kan meget vel ske, fortæller vejrvært Simon Brix.
1: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
0: Og faktisk har vi allerede sat den første varmerekord. I nat kom temperaturen i Nordby på Fanø ikke under 22,5, og det er altså den varmeste juni nat, der nogensinde er målt. Der er dog en del, der har forberedt sig på hede dage og nætter. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power, og de fortæller begge om en stor stigning i salget af ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten på Fisketorvet i København kom der især flere kunder efter DMI tidligere på ugen udsendte varslet om hedebølge, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
2: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
0: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer og blæsere sammenlignet med sidste år. Og samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, siger salgschef Daniel Olesen.
3: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
0: Og så til en kæmpe overraskelse i nat ved VM i fodbold.
4: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre ved VM-slutrunden! Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umulige!
0: Og det blev altså en realitet, da Spanien slog Uruguay 1-0, mens lille nationen fra Afrika selv med uafgjort 0-0 mod Saudi-Arabien altså er videre fra indledende runde. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cap Verde at klare sig videre derfra. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og så de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Mellem 25 og 35 grader, ja måske endda lidt mere, kan termometeret nå op på. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn eller tordenbyger op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Lisa Ekdahl, öppna upp ditt fönster. Är det som om att de svenska skogar, de norska berg och de finska söar kommer sån lite tätare in på livet här mitt på sommaren? Man føler sig så nordisk. Jeg får lyst til at spille sange fra vores søsterlande, brødrelande, hvad skal vi kalde dem, vores nordiske naboer. Og det vil jeg så gøre her til en start i Tuvasset Omkvæd. Jeg glæder mig allerede til denne sidste sommerudgave af programmet, inden jeg takker af og bevæger mig ud i sommernatten. Vi skal lytte til Herborg Krukkevik sammen med Trondheim-solisterne synge en ode til sit land. Og ek ved mig et land.

Ludwig O. Ek Weit Mæk Et Land, her sammen med Trondheim-solisterne, og vi bliver i det nordiske Cornelius Resvik, Veronica.

Cornelius Vreeswijk Veronica. Og til at føre hans arv videre har en anden svensk artist, Albin Lee Meldau, dels indsunget flere af Cornelius Vreeswijks sange, men han har selv skrevet den sang, vi skal høre nu. En dejlig kærlighedssang til en kvinde, der hedder Josefine.

Shadi, Your Love is King. Og her en sang, som jeg også forbinder utroligt meget med sommeren. Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life.

Stevie Wonder, lejende og utroligt naturlig, musiceren You Are the Sunshine of My Life. Den danske grønlandsfar Knud Rasmussen har skrevet en bog, der hedder Ishyttens Sange. Det er en samling af inuit-sange. Bogen indledes med et citat fra en anonym inuit-mand, som jeg tit læser her i programmet. Det lyder sådan her. Sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Et menneske bringes i bevægelse ligesom isflagen, der sejler rundt ud i strømmen. Hans tanker drives af en strømmende kraft i det, han føler glæde, i det, han føler angst, i det, han føler sorg. Tanker kan slå over ham som en flod, i det de gør ham stakåndet og får hans hjerte til at banke. Noget, der er som en mildning i vejret, vil holde ham optøet. Og så vil det ske, at vi, der altid mener, at vi er små, vil føle os endnu mindre. Og vi vil blive ængstelige for at bruge ord. Men så vil det ske, at de ord, vi behøver, vil komme af sig selv. Og når de ord, vi har brug for, skyder op af sig selv, får vi en ny sang.

0: fra DR Fyn.
1: På plejecenteret Troldemosen i Svendborg skal de holde sommerfest for beboerne i dag på trods af den bagende varme. Derfor er medarbejderne gået i fuld hedebølgeberedskab for at hjælpe beboerne bedst muligt gennem de høje temperaturer, hvor der blandt andet er indkøbt ekstra blæsere, soppebassiner og indkaldt ekstra personale. De havde ellers overvejet at droppe festen på grund af varmen, men det er en begivenhed, beboerne ser frem til, så nu har de virkelig forberedt sig på varmen, så de ældre stadig kan få grillpølser og spille lotteri. Det fortæller leder af plejecentret Maria Lindebjerg.
2: Med de her forholdsregler, vi har forsøgt at tage os, forsøger vi, og hvis vi kan se, at det her det bliver for voldsomt for de beboere og familier, der kommer til sommerfesten, jamen så må vi afslutte den. Så må vi stoppe før tid. Det skal være forsvarligt, det vi gør.
1: Og ender varmegraderne med ikke at spænde ben for arrangementet, ja, så kan beboerne og deres pårørende se frem til et par gode timer, fortæller lederen.
2: Der kommer noget levende musik. Der er amerikansk lotteri. Det er altid det store tilløbsstykke med rigtig, rigtig fine, mange sponsorgaver fra de lokale handlende. Så skal vi have noget mad. Noget lækker mad. Nogle ribbensteg-sandwich og nogle pølser og gode kolde drikke.
1: Den mest bemærkelsesværdige tropenat på Fyn havde man i Årslev, hvor temperaturen holdt sig på 21,1 grader. Det skriver DR-vejret. Det er usædvanligt sjældent at se så høje minimumstemperaturer ind over land. Tropenatter opleves typisk langs kysterne, men omrøring i luften hen over de bakkede områder på det sydøstlige Fyn betød, at de jordnære luftlag ikke kunne blive afkølet, som man normalt ser det ind over land. I dag får vi mest tørt og solrigt vejr i det fynske, dog kan der dukke enkelte regn eller tordenbyer op. Vi vil få svag til jævnt skiftende vind og temperaturer op mellem 25 og 35 grader.
3: Fortsætter vi.
4: To vers og et omkvæd på P5.

Handle with care with the traveling Wilburys. Og nu kommer der et lille tema her, som handler om at være mor. Blandt andet er der jo den første gang, man skal i byen, efter man har fået en baby. Et vildt øjeblik. I det hele taget den der konfrontation med den, man var, inden barnet kom, og så den, man nu er, føles måske ekstra tydeligt, når man står der på baren og prøver, om man kan lukke bukserne i taljen, og i det hele taget ser ud, som om han har fuldstændig styr på det. Sys Bjerre, Mamas are going out.

Søs Bjerres virkelig underholdende sang Mamas Are Going Out. Der er jo altså af besynderlige årsager alt for få sange om at blive mor. Især i betragtning af, hvor vanvittigt det er, både første gang og anden gang og tredje gang, for slet ikke at tale om, når børnene begynder at flytte hjemmefra. Vi må have nogle flere sange om den slags. Jeg har i al ubeskedenhed selv været en del omkring emnet, især med orkestret Venter på Far, men det må I nyde på et andet tidspunkt, for her skal jeg jo spille mine kolleger, og det gør jeg med stor glæde. Lily Allen. Ikke helt om at være mor, men om at finde ud af, at den mand, man troede, man, ja, som man lige har giftet sig med, jeg troede egentlig, at alt var godt, og nu skulle det bare være os to. Ja, at han er en sex addict og konstant utro. West End Girl med Lily

Lily Allen, West End Girl, og så følger der en lang telefonsamtale, hvor manden, hun lige har giftet sig med, fortæller hende, at ja, han er altså lige kommet til at jogge i spinatet. Ikke at det betød noget som helst. Det viser sig jo så senere, at det gjorde det nok alligevel. Det her album, Lily Allen har lavet, som hedder West End Girl, er sådan et, en form for lang fortælling om det her forhold med en mand, som ja, viser sig at være en anden, end han gav sig ud for at være. Virkelig anbefalesværdigt. Og nu tilbage i tiden til en anden sang om kvindelivet, om at være mor. Det er Trille, mors lange cykeltur.

Tænk så, hvad det kan blive til i morgen, synger Trille her på sangen Mors lange cykeltur. Desværre må man jo nok se øjnene, at efter den her tid, som Trille er født ud af rødstrømpebevægelsen, kom der en lang tavshed kvinder imellem. En samtale, som jeg i hvert fald personligt først føler rigtig igen, er begyndt i forbindelse med MeToo. For selvfølgelig handlede MeToo om overgreb og dermed også ofte om mænd, men i lige så høj grad synes jeg, at den handlede om kvinder, der begyndte at tale sammen og hjælpe hinanden og stå side om side og have hinandens ryg. Lige præcis det, som Trille også sang om her. Vi bliver lidt i 70'erne. Shit og Chanel, kvinde af i dag.

uopslideligt Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Og lige inden da var det Shit og Chanel og Kvinde af i dag. Her en kvinde af i dag. I den grad Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Allerede lidt i 10 rundede termometeret 30 grader de første steder i landet, og DMI regner det slet ikke som usandsynligt, at det bliver den absolut varmeste dag herhjemme, der er målt. Det vil kræve, at vi kommer op over 36,4 grader. Ved havnebadet ved Kalvebod Brygge i København var der da også trængsel allerede fra morgenstunden, og en af dem, der var klar til at springe i vandet, var Allan Berg.
2: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader, så det bliver virkelig fedt at lige få dukket. Bliv frisk fra morgenstunden.
1: Og hans kammerat Jesper Benser nøjes nok ikke med den ene afsvalende dukkert i dag.
3: Jamen, det nu bor jeg 4,5 km herfra. Jeg kører nok her en tur i eftermiddag, og så cykler frem og tilbage. Jeg kommer her en eller to gange om dagen her, når det er så varmt.
1: Og de høje temperaturer gør det svært for rigtig mange at sove om natten. Og flere nætter med dårlig søvn påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rabe Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
4: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne, så man vil blive have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårligere til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer.
1: Det er særligt ældre, der bliver hårdt ramt, og det kan de mærke på plejehjemmet Rosenlunden i Lem, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen.
5: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Og derfor har plejehjemmet da også købt sig et soppebassin og tændt op for slåsejsmaskinen for at køle beboerne ned. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela fortsætter med at stige. 920 har indtil videre mistet livet, og ifølge FN savnes op mod 50.000 mennesker stadigvæk. Og derfor forventes antallet af døde der også at stige. Også for dem, der har overlevet jordskælvet, er situationen alvorlig, fortæller Gitte Rønte, forperson for Læger Uden Grænser.
6: Folk, de sover på gaden, og det er jo en stor udfordring, fordi det også betyder noget for sundhedskrisen, kan man sige, der følger på sådan et jordskælv, fordi at folk simpelthen mangler adgang til tag over hovedet, mad, rent vand. Og det betyder, at der også er risiko for, at der udbryder sygdom.
1: De hospitaler, der stadigvæk fungerer efter jordskælvene, er pressede, og derfor har Red Barnet sendt såkaldte traumepakker til Venezuela, fortæller Gitte Rønte.
6: Det er blandt andet pakker, der indeholder ting til at stoppe blødninger og andre voldsomme skader, som vi ser på de mennesker, der bliver trukket ud af bygningerne og reddet.
1: Mellem 25 og 35 grader, ja måske endda lidt mere nogle steder. Ja, det er hvad der venter os i eftermiddag. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Kemikalier, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det her med, at mænd og kvinder synger i sådan nogle, man kalder det på nudansk, mashups, er jo blevet en meget stor ting. Her var det så i en lidt anderledes version. Jeg var netop inde i et radioprogram i dag, hvor jeg var sammen med to mænd i 30'erne, som var utrolig søde og meget, meget spændende at høre på. Og på et tidspunkt sagde jeg ligesom til dem, det er så spændende det her, fordi jeg sidder her som helt klart den ældste i trioen. Og det er så usædvanligt, fordi i musikbranchen har det jo alle dage været sådan, at mænd i min generation, hvis de skulle have en kvinde på scenen eller med på deres plade, så skulle hun i det mindste kunne være deres datter og meget gerne deres barnebarn. Og ja, her er rollerne byttet om. Og det synes jeg er virkelig godt, og jeg synes, at Birthe Kjær i den grad navler den her. Og Tobias Rahim er fantastisk til at skrive tekster. Et andet par, som jeg kommer til at tænke på i den her forbindelse, som også har udgivet et nyt nummer, det er sådan lidt mere traditionelt. Kvinden synger, sådan var det selvfølgelig også i den danske sommer, og manden han rapper. Her skal vi lytte til Rosa og Ardit i nummeret Bliv, hvor du er. Og med den, ja, så er vi i gang med anden time af to vers og et omkvæd.

inn, får man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi, det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Rosa og Artie Ardit med sangen Bliv hvor du er. Og så er det jo så fantastisk heldigt, at Alberte skulle vinde den her konkurrence, eller hvad det nu var med de 100 bedste danske sange, med en sang til midsommeren, lige som midsommeren indfandt sig. Så er der så endnu en god grund til at spille Lyse nætter med Alberte.

sang til midsommeren lyse nætter med Alberte. Og her en anden sang, som også altid får mig til at komme i fuldstændig sommerstemning. Det er Lützens Kom Igen.

Kom igen med Lützen. Sidste weekend havde jeg nogle forskellige koncerter. En af dem var i en kirke. Det var søndag aften, og det var sådan en midsommerkoncert. Inden da havde jeg faktisk været i kirke om formiddagen, og der havde koret sunget Albertes Lyse Nætter. Og selv skulle jeg ved den her koncert synge Danmark, nu blunder den lyse nat. Og det fik mig til at tænke på lighedspunkterne mellem de to sange, som begge to besynger midsommeren, ja, den danske sommer, med den

Midnight Train to Georgia med Gladys Knight and the Pips. Og her en anden sang, jeg forbinder med sommeren. Sommer i Aarhus, sommer ved åen og sommer i det hele taget. Og selvom det vil være et par sommerside, at den her var rigtig stor, så synes jeg faktisk stadig, at den er stor. Den hedder i hvert fald Stor Mand.

0: y no.
1: Buenas tardes, damas y caballeros. Desde Dinamarca les presento Tobias Rahim y Andreas
2: Ocker.
3: Nyheder fra DR Fyn.
4: Med 33,2 grader i Årslev på Midtfyn har vi nu årets hidtil varmeste dag i landet. I går blev der målt 32,4 grader i Store Jønnevad i Sønderjylland, som indtil her til formiddag var årets varmeste dag. De 33,2 grader er samtidig den højeste temperatur målt i juni i 5 år. Og temperaturerne, ja, de kommer kun til at kravle længere op, som dagen går. Mere om det i vejrudsigten om lidt. Den berygtede larve, egeprocessionsbinderen, breder sig i Odense, men kommunen har skruet markant ned for bekæmpelsen af larven. Sidste år brugte Odense Kommune 2 millioner kroner på at bekæmpe larven. Femmerhår fra larven er giftige og kan give allergiske reaktioner, som i værste fald kan ramme vejrtrækning og have dødelig udgang. I år regner kommunen så med højst at bruge 700.000 kroner på larven. Erkendelsen er, at den er kommet for at blive, lyder det fra kontorchef i Odense Kommune Martin Pedersen.
5: Altså, vi fjerner på kommunale arealer, og hvor det færdes rigtig mange mennesker. Og det kan jo være skoler, det kan være letbanestationer for eksempel, og der går vi ud og fjerner.
4: I mindst 10 tilfælde over den seneste tid har to yngre kvinder forsøgt at skaffe sig adgang til ældre borgers hjem i Kerteminde, blandt andet ved at udgive sig for at være fra hjemmeplejen. Det oplyser kommunens chef for hjemme- og sygeplejen Mette Juhl til Kerteminde Avis. I 4 tilfældene er de trængt ind hos borgeren, og i 2 af dem er der efterfølgende konstateret tyveri, efter der pludselig stod en fremmed i deres stue, siger hun til avisen. De to personer, der er trængt ind hos de ældre, beskrives som unge kvinder med romabaggrund. Den ene har afbleget hår med mørke toner i, og den anden er mørkhåret og bærer en telefon i en snor omkring halsen. Alle 10 sager er meldt til politiet. Vi får mest tørt og solrigt vejr i det fynske med enkelte regn- eller tordenbyer. Vi får også temperaturer op mellem 25 og 35 grader.
6: To vers og et omkvæd på P5.

Luggins af Messina, A Love Song, og det er sikkert helt uvidenskabeligt, når jeg nu påstår, at også den sang minder mig så meget om sommer. Om den her lethed og den hurtige forelskelse. Her er Destiny. Den er mere helt konkret en sommersang, da den jo har titlen Sommerdrøm.

TV2, hele verden fra forstanden. Selvfølgelig skriver Steffen Brandt fantastiske sange, og TV2 følger dem til dørs. Men jeg tror også, at det er en vigtig del af TV2's store og blivende succes, at ja, især Steffen Brandt er så utrolig charmerende. Han har bare altid haft sans for at tale til pressen og tale til publikum på en måde, som, ja, som afvæbner og som, som man har lyst til at komme med. Hvis jeg skal pege på en aftager, hvad det angår, så tror jeg, det må blive Benjamin Hav. Han er altså også helt ubeskriveligt charmerende. Han danser også bedre end Steffen Brandt. Og med hans orkesterfamilien på scenen sammen med ham, hvor de så alle sammen danser, så bliver det virkelig til en fest. Her skal vi lytte til Benjamin Hav og familien Portugal.

så butter de af familien sammen med Benjamin Hav i nummeret Portugal. Og her blinder jeg op for Stars, og det er jo med Simply

Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Og med den er denne lørdags udgave af To Vers og et omkvæd ved at nå sin slutning. Tusind tak, fordi du lyttede med og var med på den her rejse igennem mange sommersange. Jeg har gemt en af de rigtig gode til slut, så det bliver Love Shop, der får lov at lukke og slukke med. En nat bliver det sommer.

0: Termometeret har allerede rundet 33 grader de første steder, og det bliver endnu varmere.
1: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også hen over sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader.
0: Fortæller vejrvært Simon Brix, og de her tårnhøje temperaturer får mange til at søge mod strande og havnebade for at blive kølet ned.
2: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader.
0: Lyder det fra en vinterbader og nu også sommerbader i København. Og så er en af verdens fodboldminiputter, Kap Verde, blevet det store samtaleemne ved VM.
3: Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umuligt.
0: Landet ud for Afrika har nemlig spillet sig ind blandt de 32 bedste ved VM. Velkommen til et kvarters radioavis på en lun lørdag. Jeg hedder Michael Olsen. Varmen kan nu for alvor mærkes rundt omkring i landet. Flere lokale junirekorder og hedebølger blev allerede registreret i går, og i nat blev den varmeste juninat nogensinde. Lige nu er den varmeste junidag målt tilbage i 1947, hvor man i Hillerød kom op på 35,5 grad. Og vejrvært Simon Brix, bliver den rekord slået i dag, tror du?
1: Ja, det ser meget sandsynligt ud. Det vil jeg i hvert fald nok prøve at sætte lidt penge på, hvis den slags odds, de overhovedet fandtes. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at vi her over de næste par timer ser, at endnu flere af de steder, der viser 33 grader nu, de kommer op omkring de 34-35. Og som du sagde, det er 35,5, vi altså skal nå og stikke, vi skal gøre det.
0: Hvordan kommer dagen ellers til at udvikle sig på vejrfronten?
1: Jamen, nogle steder kan vi faktisk også lokalt set slå den allerhøjeste rekord, vi nogensinde har registreret i Danmark, der lyder på 36,4 grader. Det tror jeg altså er en mulighed lokalt set, at vi kan komme derop omkring. Og ellers er det altså bare enormt varmt i hele landet. De eneste steder, hvor det er sådan lidt køligt, er helt ud langs den jyske vestkyst. Men selv der, der er den laveste målte temperatur lige nu på 21,6 grader. Så du skal altså virkelig selv være flittig og komme i bølge blå, hvis det skal være koldere.
0: Ja, men jeg tror, jeg vil følge dit råd, når jeg engang har fri i eftermiddag. Og den her varme kommer også at udfordre spillerne ved en fodboldturnering ved Silkeborg. Her er 1300 spillere i alderen 8-13 år nemlig samlet. Og derfor har Sejs Zweibæk Idrætsforening, som er arrangør af den her turnering, blandt andet sørget for, at en badebus kører i pendulfart mellem stadion og så en badesø, så spillerne kan blive kølet ned. Og Benedikte Støjberg, du er vores reporter på stedet, du er med. Hvordan foregår det her?
4: Jamen, de kalder sig jo Danmarks absolut hyggeligste fodboldstævne, og nu kan de også kalde sig det varmeste. Som du selv siger, så kører der den her shuttlebus ud til en badesø, og så mellem fodboldbanerne, hvor jeg står. Og så er der en anden nøgleperson i nedkøling. Han hedder Bastian Thorstein Andersen, er 14 år, og så har han udstyret med en vanddunk på ryggen, og så sådan en sprinkler. Jeg kan godt afsløre, at han også er rigtig populær her på banerne. Hvad er din opgave her i dag?
5: Men min opgave, det er jo at få kølet børnene ned, så de ikke får det dårligt af den her varme, der er herude, når de har kæmpet i en fodboldkamp. Så jeg går ud og sprøjter noget vand på dem, for at de ligesom bliver nedkølet.
4: Ja, udover at du selv smiler, fordi de smiler, når de bliver kølet ned, så bliver du lige kaldt til før, hvor der faktisk var en dreng, der virkelig var dehydreret. Altså, er det også lidt en voldsom opgave at gå og skulle gøre det her?
5: Nej, jeg synes mere bare, det er hyggeligt. Og når der så kommer en af de der opgaver, så skal man selvfølgelig være hurtigt til stede, men det er ikke noget, man ikke har set før.
4: Og nu er du lidt helten her i dag, der går og køler alle ned. Hvad med dig selv? Kan du også sørge for ikke at få hedeslag?
5: Det kan jeg i hvert fald. Jeg er jo mere eller mindre frivillig, så jeg kan tage pause, når jeg vil, og jeg kan sprøjte det her vand lidt op i luften, så jeg får noget selv.
0: Og det er
4: tak.
0: Og det er ikke kun fodboldbørnene ved Silkeborg, der skal forsøge at få dagen til at spille på trods af hedebølgen. Plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland er et af de steder, hvor man også passer på, at varmen ikke ender med at blive farlig. Tobias Syderdal tager os her med på en rundtur i varmen.
6: Et par varme ben bliver vippet over den oppustelige bassinkant.
7: Ah, det var skønt.
6: Karen Bjerg er en af de aldrende plejehjemsbeboere, som er stimlet sammen omkring soppebassinet.
7: Mine fødder, de bliver så tykke i varmen. Jeg er godt af det her. Og nu kommer Elna der også.
6: Ja, en af de ansatte ruller ind med en bakkevogn.
8: Værsgod, så er der slåsajs.
6: Og selvom de er pyntet sjovt med et lille palmesugerør, så er det sådan set ramme alvor, når man har med en gruppe af sårbare ældre at gøre, siger sygeplejerske Berit Andersen.
7: Når det bliver varmt, bliver det jo nemt dehydreret. Så
9: så de har brug for at få ekstra væske. Så ved at gøre lidt ekstra ud af det, så får de også mere lyst til at indtage det.
6: På havnebadet Kalvebod Brygge i København, der sidder en gruppe vinterbadere og ærger sig lidt over sommervarmen.
10: Der mangler bare lige den der glæde, vi har om vinteren. Glæden ved at overleve, den føler man ikke så meget nu.
6: Jamen, vinteren er det lettest at overleve på land, siger Jesper Benser. Men i den her hedebølge er det lige omvendt.
10: Der er det faktisk bedre at være i vandet, ja. Det er det, helt sikkert.
0: Og hedebølgen, som vi lige nu oplever her i Danmark, og for den sags skyld også resten af Europa, kan kobles direkte til klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution. Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, skal vi til at vende os til det her ekstrem varme sommervejr hvert år, eller hvad? Og jeg er alvorligt bange for, at vi ikke har hul igennem til vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Jeg tror, vi går videre til en anden historie. Jeg kan i hvert fald sige, at du dagen igennem kan følge med i temperaturerne, og hvordan vi sådan rundt omkring i landet håndterer den her uvante hede. Og det kan du blandt andet gøre i vores liveblog på DR.dk, og selvfølgelig også i eftermiddagens radioaviser. Og så altså ikke mere om varme i den her udsendelse. For vi skal nemlig til Venezuela. Her fortsætter redningsarbejdet nu på dag 3, efter 2 jordskælv har lagt flere byer i ruiner. Det officielle tabstal lyder på 920, og op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og det her, det er lyd fra redningsarbejdet. Og det er en lyd, du formentlig genkender, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Du har selv været med til den her slags redningsarbejde ved en lang række naturkatastrofer rundt omkring i verden. Hvad er de største forhindringer for redningsfolk og dem, der er fanget i murbrokkerne her på dag 3 efter jordskælvet?
11: Jamen, der er ingen tvivl om, her på dag 3, specielt efter et jordskælv, der kommer midt om natten og fanger folk, der sover, så er der rigtig mange, der er fanget i bygningerne. Og nu har vi folk, der er påvirket, som skal prøve at hjælpe både familie og bekendte, og der er også redningsfolk, der kommer udefra, som ikke kender bygningerne.
0: Ja, hvordan går redningsfolket til det her arbejde med at få ofrene fri?
11: Der bliver arbejdet på stedet. Der er en del internationalt hold på stedet, men man er også begyndt på dag 3, fordi der begynder at knive lidt med tiden. Hvis man skal overleve, er også at bruge lidt mere kradsemidler, som gravmaskiner og lignende, til at flytte betonen. Men det er lidt mere usikkert for dem, der ligger der.
0: Og du har jo selv, som jeg var inde på lige før, selv været med til de her redningsmissioner flere gange. Hvordan påvirker det de mennesker, der står midt i det?
11: Der er ingen tvivl om, at det er en meget, meget hård stresssituation i øjeblikket for befolkningen som helhed, fordi man har måske ikke vidsthed, man har ikke om, at familien er der, og samtidig med skal man hjælpe andre. Man kan måske ikke komme på hospital, fordi det er også påvirket. Så alting er påvirket, samtidig med, at man måske skal hjælpe både sine nære og andres nære. Det er meget stressende.
0: Og nu er vi, som vi er inde på dag 3. Hvordan tror du, de næste dage kommer til at se ud?
11: Der vil stadigvæk blive reddet folk ud af ruinerne, også fordi der både er dygtige redningsfolk på stedet, men også vil der også blive helt klart fundet mange af dem, der er savnet. Men det bliver et hårdt træk fra nu af, men der er også den respekt over for dem, som ikke overlever.
0: Har du overblik over, om der er noget, de mangler for at komme godt videre, eller hvad?
11: Altså, Venezuela har bedt ud åben til hele verden på hjælp med hensyn til redningsarbejde, men efter redningsarbejdet overstået, så er der en masse andre ting, der også skal virke. Det vil sige, at man skal også sikre, at sundhedsvæsenet og alt muligt andet kan klare det, der nu er. Og hvis de har været lidt udfordret før, så bliver det jo ikke bedre af det. Så de har lavet en bred ønske om hjælp.
0: Lød det fra Beredskabsstyrelsens sektionschef Lars Mikkelsen. Og ifølge FN's migrationsorganisation IOM, så er næsten 7 millioner mennesker på en eller anden måde berørt af jordskælvskatastrofen i Venezuela. Og fra Venezuela retter vi blikket mod Mellemøsten. Her har Iran nemlig angrebet mål med tilknytning til USA, uden dog at komme nærmere ind på, hvad det er, de har ramt, og hvor det er sket henne. Det sker som reaktion på amerikanske angreb, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags. Og Iran kalder de amerikanske angreb for en overtrædelse af den aftale, som landene indgik sidste uge. Den handlede blandt andet om at stoppe angrebene øjeblikkeligt. Og Iran skulle også tillade handelsskibe at sejle gennem Hormuzstrædet. Og det er altså den del af aftalen, præsident Trump på et pressemøde forleden beskyldte Iran for at bryde.
12: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
13: You'll find out.
0: En journalist spurgte på pressemødet, om Iran har brudt aftalen. Ja, det har de, svarer Trump. Hvad bliver konsekvenserne, bliver han så spurgt af journalisten. Det finder du ud af, er Trumps svar. Og samtidig indgik Israel og Libanon en rammeaftale om en våbenhvile på længere sigt. Det kræver dels, at den israelske hær forlader det sydlige Libanon, og at Hezbollah-bevægelsen bliver afvæbnet. Problemet er bare, at Hezbollah, som Israel kæmper mod, ikke har deltaget i forhandlingerne, siger vores journalist i Beirut, Selin Tyrker.
14: Hezbollah sidder jo ikke med på bordet, og den libanesiske regering taler ikke på vegne af Hezbollah. Så vi venter jo på en officiel reaktion fra Hezbollahs side, men vi så allerede i går aftes lidt indikationer på, at det ikke er noget, man bryder sig synderligt om.
0: Og det handler om, at Beiruts gader blev fyldt med tilhængere af Hezbollah, der protesterede mod aftalen ved at brænde dæk af og også blokere flere veje. Og så var der i nat skrevet fodboldhistorie ved VM. Ja, sådan her lød det uden for stadion i Houston i Texas, da en gruppe fans fejrede, at Kap Verde, som ellers kun er nummer 69 på FIFAs verdensrangliste, for første gang nogensinde er videre fra indledende runde ved VM. Og sejren betød da også meget for De Roy Duarte, der blev kåret som kampens spiller.
15: As a young kid, always dreamed of playing the World Cup and to be a man of the match and to make history.
0: Fra barnsben har jeg drømt om at spille med ved VM. Det er jo helt utænkeligt at blive kåret som kampens spiller, og så samtidig skrive historie, sagde De Roy Duarte. Og østaten Kap Verde spillede så videre til 16. delsfinalen ved at spille 0-0 mod Saudi-Arabien. Og Anela Muminovic, fodboldkommentator i DR, hvor meget betyder det her for et land som Kap Verde?
16: Jamen, det betyder enormt meget. Altså, de skrev jo historie ved at kvalificere sig, og nu skriver de så et nyt sensationelt kapitel med avancementet, men også fordi det giver penge, det giver synlighed og mulighed for at investere mere i fodboldprojekter hjemme på øerne, og så er det også et meget moderne fodboldfortælling. De fleste spillere er jo ikke født på Kap Verde, de spiller for, ja, for en familiehistorie og tilhørsforhold. Det ser vi jo hos mange landshold i dag, også i Bosnien, hvor jeg kommer fra, hvor en stor del af holdet er født uden for landet. Så det betyder meget på mange punkter faktisk.
0: Og det VM, vi har gang i nu, er jo det største nogensinde, i hvert fald når vi ser på antallet af hold, der deltager. Og det er den masse, der har været ude at kritisere. Kap Verde er jo en lille ø-nation, hvor der bor færre mennesker, end det gør i København. Mm. Hvad betyder det, at en underdog for Kap Verde på den her måde kan komme til et VM, og faktisk også gøre det godt?
16: Jamen, altså man kan sige, at Kap Verde er nok FIFAs bedste argument lige nu i forhold til den her udvidelse. Altså, der har jo været kritik af 48 hold og frygt for, at niveauet bliver alt for lavt. Og, altså, der er jo også nogle små nationer, der har haft det svært, især et hold som Curaçao. Men Kap Verde er ikke bare med som fyldt, synes jeg i hvert fald ikke. De har taget point, ja, mod Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien. Og de også går videre som nummer 2 i gruppen, skal man også huske på. Så det er jo præcis den her slags historie, FIFA har håbet på, et land som Kap Verde, de kan komme videre, og de kan komme videre som fortjent.
0: Men nu bliver det jo for alvor svært for Kap Verde, for i næste runde, der venter jo de forsvarende verdensmester fra Argentina med en Lionel Messi i front, der lige nu er mere brandvarm, end han næsten nærmest nogensinde har været. Men det skræmmer ikke Kap Verdes spiller, De Roy Duarte.
15: Ja, yeah, really tough game, but again, believe, and then things are possible.
0: Det bliver en virkelig svær kamp, men hvis man tror på det, så er det muligt, siger han. Og Anela, har Kap Verde overhovedet nogen chance for at vinde den kamp?
16: Ej, det er selvfølgelig en meget, meget lille chance. De har allerede lavet små sensationer. Nu skal de lige bruge den allerstørste mod Messi i Argentina, men på mange måder så har Kap Verde allerede vundet på mange måder.
0: Og det bliver altså næste lørdag, at Kap Verde og Argentina tørner sammen. Og vi slutter den her udsendelse, hvor vi begyndte nemlig med det historisk varme sommervejr om 25 til 35 grader. Ja, måske endda lidt mere, når vi er oppe på i løbet af eftermiddagen. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke regn eller tordenbyger op. Radioavisen her blev skruet sammen af Thomas Hougaard.
13: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Lene Siel tog os her med til en sommernat på Skagen.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og vi får plads til masser af sommersange i denne her første time af programmet. Velkommen indenfor i skyggen. Især har vi et fokus på tidligere tiders folkelige sange i denne her første del, mens vi i næste time udelukkende zoomer ind på nutiden, når vi skal have afsløret denne uges top 10 sammen med nogle boblere.

0: Sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester var vi her på tur til Ansager, hvor Neighbors holder til med Helge Engelbrecht i spidsen. Her var det på sangen Rejsedage.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Og det gælder en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her i radioen sidste lørdag den 20. juni. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

0: danse, danse i morgen. Susanne Dahl, dansen går på den gamle kro.
1: Nummer 1.
2: Ud og gå en forårstur, fri som fuglen uden bur. Ikke mere morgensur, for vi fløjter kun i dur.
0: Og så var det Peter Vest, der lå nummer 1 her på Dansktoppen sidste lørdag med sangen Forårstur. På den anden side af de regionale nyheder skal vi atter markere, at det er sommer i Danmark. Og det skal vi også frem til kl. 12.30 her sammen med Candice, den danske sommer.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Stor rejsedag er kommet skidt fra start på den fynske motorvej, hvor flere uheld har skabt massiv kø på motorvejen i begge retninger. Det oplyser P4 Trafik. Aktuelt har der i løbet af formiddagstimerne været to uheld. Et uheld imellem Odense V og Odense SV, som giver en forlænget rejsetid på op mod 30 minutter, skriver Vejdirektoratet. Så er der også sket et uheld mellem Tittenbyen og Odense S, som Vejdirektoratet vurderer, også giver en forlænget rejsetid på op mod 30 minutter. Og for kort tid siden er endnu et uheld sket mellem Odense Sø og Odense S. Vejdirektoratet har tidligere advaret om, at der er stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid på vejene i dag. Det skyldes, at mange kører afsted på ferie. Indtil kl. 12 er der nu målt 34,9 graders varme i H.C. Andersens Airport i Beltringen nord for Odense. Det er den højeste temperatur målt i Danmark siden junis varmerekord traf i juni 1947 på 35,5 grader. Kun rekorden fra 1947 overgår lørdagens temperaturer, og de 34,9 grader er således den næsthøjeste temperatur målt i juni måned siden 1874. Det er desuden den højeste temperatur målt så tidligt på året. Fyns politi har modtaget tre anmeldelser om tyveri i forbindelse med pirattaxakørsel fra Tinderbox, hvor de forurettede har fået stjålet telefoner og andre personlige ejendele. Derfor kommer politiet med en opfordring til dig, der opgiver et led efter din cykel blandt de andre tusinde cykler og bare gerne vil hjem. Brug kun officielle taxaselskaber, se om der står et vognnummer på bilen, be om at se førerkortet, og er du i det mindste i tvivl, så lad være med at stige ind i bilen, skriver politiet i en pressemeddelelse. I dag får vi mest tørt og soligt vejr i det fynske, hvor der kan dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Vi får temperaturer mellem 25 og 35 grader. Det var den sidste omgang fynske nyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en god dag.
0: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.

Der er gennem tiden lavet adskillige indspilninger af Du Danske Sommer, Jeg Elsker Dig. Her en af de mere alternative fortolkninger, leveret af Mathias Grip for knap 15 år siden. Og det her er Dansk Toppen, hvor vi i denne her halve time skal have fokus på vores retrohitliste. Vi skal også en tur til Holland for at blive inspireret af landets popslagerscene netop nu, og endelig skal vi om nogle minutter finde vindere i vores konkurrence. Det bliver efter endnu en sommersang, og her er det Richard Ravnvald, der synger for.

0: Richard Ravnvald på en af sine indspilninger fra tiden før han fik sit kæmpe hit med Mormor. Her var det Sommer i Danmark, en version, som han lavede i 1989.
1: Dansktoppen denne uges vindere.
0: Og her i sommervarmen skal vi nu finde tre lyttere, der får tilsendt en P5 muleposer. Og fælles for de her tre lyttere er, at de alle stemte med her i Dansktoppen sidste lørdag her i radioen. Og vinderne i denne omgang er Vagn Åge Jensen fra Barrit, Flemming Rasmussen i Brønshøj og Benny Røg Olsen i Brøndby.
1: Dansktoppen på P5.
0: Og nu skal vi så lytte til sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det atter en række højdepunkter fra Dansktoppen lørdag den 24. juni 2006, altså for 20 år siden. Vi tog hul på listen sidste lørdag, og i dag gælder det top 3, så her er tredjepladsen Peter Vest. Det eneste, jeg mangler, det er kærlighed.

Det eneste, der mangler, det er kærlighed. Ja, det var Peter Vest fra Dansktoppens 3. plads 24. juni 2006. Fra anden pladsen lytter vi til Tørfisk på Selverkendelsen. Det kan da godt være, jeg lugter lidt af fisk i dag.

Og den københavnske titel, det kan da godt være, jeg lugter lidt af fisk i dag. Og tørfisk har gennem tiden været med på dansk toppen i flere omgange, og det var altså også tilfældet for 20 år siden i 2006. Og det var altså andenpladsen. Førstepladsen på dansk toppen 24. juni 2006. Ja, der er det her Benny Bardino og Søs Fingers version af Lad os flyve til en stjerne.

0: Og dermed kom vi igennem denne uges retrohitliste Dansktoppen fra 7. juni 1996.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og vi skal inspireres af, hvad der sker i Holland netop nu på den folkelige musikscene. Det gælder en ny sang, der kombinerer hollandsk slagerpop med en mere moderne produktion. Det er en sang, der indeholder den gode sommerstemning og det fængende omkvæd. Og den fremføres af Marth Hookhammer, som er 28 år, som allerede har adskillige års erfaring med den hollandske slagertradition, som han godt kan lide at forny indimellem med overraskende elementer. Og på sangen, som vi skal høre nu, ja, der er han gået sammen med produceren og hitmageren Russo, som er en kendt DJ, rapper og YouTuber hjemme i Holland. Her har de så sammen lavet et meget typisk hollandsk sommerhit. Det er glad, det er fængende, og det er lavet til festivaler og strandbarer. Så her er sangen Pakt med.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Og fra den hollandske sommer kom vi igen hjem til dansk sommer. Her historien om kongens have, naturligvis sunget af Bamse. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den lige efter radioavisen. Og op mod kl. 13 kan vi nå at lytte til Shubidua, der her også konstaterer fra album nummer 15 i øvrigt, at det er dejligt vejr.

0: Hedebølgen er over os, og den byder på rekordhøje temperaturer. Allerede i går slog vi flere lokale junirekorder, og i nat har været den varmeste juninat, der nogensinde er målt. Og vejrvært Simon Brix er klar til at vide på, at det også i dag bliver den varmeste junidag. Den hidtidige rekord blev sat i 1947 og lød på 35,5 grad.
1: Det ser meget sandsynligt ud. Det vil jeg i hvert fald nok prøve at sætte lidt penge på, hvis den slags odds de overhovedet fandtes. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at vi her over de næste par timer ser, at endnu flere af de steder, der viser 33 grader nu, de kommer op omkring de 34-35.
0: Ja, men det er altså ikke engang sikkert, at termometeret stopper der.
1: Jamen, nogle steder kan vi faktisk også lokalt set slå den allerhøjeste rekord, vi nogensinde har registreret i Danmark, der lyder på 36,4 grader. Det tror jeg altså er en mulighed lokalt set, at vi kan komme derop omkring. Og ellers er det altså bare enormt varmt i hele landet. De eneste steder, hvor det er sådan lidt køligt, er helt ud langs den jyske vestkyst. Men selv der, der er den laveste målte temperatur lige nu på 21,6 grader.
0: Og Holbæk fører anden med varmeste temperatur lige nu med på 35,1. Der er dog en del, der har forberedt sig på hededage og nætter. Både Elgiganten og Power melder om stor stigning i salget af ventilatorer og blæsere. Hos Elgiganten i København kom der især flere kunder, efter DMI tidligere på ugen udsendte varslet om hedebølge, fortæller varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
2: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
0: Power har også oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer og blæsere sammenlignet med samme periode sidste år. Og samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at købe noget med hjem, der kan køle dem ned, siger salgschef Daniel Olesen.
3: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
0: En af Danmarks mest vindende cykelryttere gennem tiden indstiller karrieren efter den her sæson. Der er tale om 33-årig Magnus Kort, der gennem sin karriere har vundet etaper i både Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er der faktisk kun 4 danske cykelryttere, der har gjort. Magnus Kort er dog ikke helt færdig endnu. Han er nemlig med i feltet, når der i næste måned køres Tour de France. Og så tilbage til vejret. Eftermiddagen byder på masser af sol, men der kan altså godt komme enkelte regn og tordenbyger. Mellem 25 og 35, ja lokalt, kan det måske endda blive endnu varmere. Og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
5: Velkommen til time 2 af denne uges folkelige musikshow her i DR. Her i P5-studiet kan jeg tilbyde både skygge, jeg kan tilbyde aircondition og ugens aktuelle hitliste. Vi skal som altid have afsløret en top 10, som vi samlet set kalder for dansk top. Når du kan stemme med undervejs og dermed få direkte indflydelse på, hvordan vores ugentlige hitliste skal lyde i næste uge her i radioen. Og jeg kan allerede nu afsløre, at vi på denne uges liste får plads til minimum en af sidste uges boblere. Så dermed er der også mindst en sang, som ufrivilligt må forlade dansktoppen. Og som om det ikke er nok, så er der faktisk stemmelighed mellem 10. og 11. pladsen i denne her omgang. Så hvem der er inde, hvem der er ude, ja, det finder vi alt sammen ud af inden næste radioavis. Når du ønsker at stemme med her i Dansktoppen, så skal du bruge din mobiltelefon, hvor du skal sende sms'er afsted til nummer 1212. Jeg giver dig afstemningskoderne efter hver sang, og du kan stemme på op til 5 forskellige favoritter. Og hver sms-stemme, du sender afsted, koster 1 krone.
4: Dansktoppen. Denne uges bobler.
5: Ja, vi er klar til at komme i gang med denne uges liste, hvor vi som altid begynder med 3 testsange. Og her gælder det nye singleudspil fra Thomas Holm, som vi tidligere har haft med her på Dansktoppen med sangen Træls. Her er det Godt tænkt.

0: Ja, altså Thomas Holm, som de fleste nok fortsat forbinder med sangen 19. Jeg gør i hvert fald. Her var det sangen Godt Tænkt, og den skal have chancen fra Danstoppens 13. plads. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på lige netop den. Og så gælder det den, der bobler fra 12. pladsen. Her er der nyt fra Christian Brøns, som i år kan fejre 25 års jubilæum. Det var nemlig i 2001, at han udgav Du kan gøre, hvad du vil. I den anledning har han udgivet en ny sang, Før vi siger farvel. Tusind tak er titlen. Og den tekst er en hyldest og en tak til et trofast publikum og et ønske om at have en fantastisk aften.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Her Christian Brøns, før vi siger farvel. De senere år, ja, der har Christian turneret både med kunstnerkollektivet Chief og Hitfesten og i eget navn. Alt fra spillesteder til festivaler, heriblandt Tenderbox, Nibe Festival, Musik i Lejet, Kløften Festivalen og meget flere, mange flere steder. Vi tester ham altså fra 12. pladsen på denne her lørdag, og hvis du ønsker at stemme på ham i denne her omgang, så skal du derfor skrive DK Top 12 i din sms til nummer 12-12. Og så gælder det bobleren fra 11. pladsen, og her der skal vi lytte til Henning Vad, som vi udmærket kender fra de senere års Dansktoppen. Her er det på sangen, Når facaden bliver lagt.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Ja, det her var altså den tredje af boblerne, som vi i dag tester til Dansktoppen. Det syngende postbud Henning Vad med sangen Når facaden bliver lagt her fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Og det var så denne uges tre bobler.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Ja, vi skal til selve listen, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Og vi skal jo have uddelt 440 point, 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Og det er det samlede resultat, som vi præsenterer her i radioen. Og vi er i den særlige situation, at både 11. pladsen og 10. pladsen i denne omgang får tildelt 20 point. Og der er jo kun plads til en af sangene på listen. 10. pladsen er med, 11. pladsen er ude. Derfor skal vi have gang i et målfoto for at få afgjort den sag. Og det er jo sådan ved pointlighed her i programmet, at det er den sang, der har klaret sig bedst hos lytterne, der får den bedste af placeringerne. Hvem der derfor er nummer 11, skal jeg nok afsløre, når vi har hørt alle sange. Men her på en 10. pladsen i denne uge er det Carina Høgfeldt og sangen Vi vil altid være venner.

denne uges 10. plads. Vi lyttede til Carina Høgfeldt. Vi vil altid være venner, hedder sangen. En tilbagegang på en enkelt placering i forhold til sidste lørdag. DK Top 10. 20 point til 10. pladsen, mens der er 21 point til 9. pladsen, som vi skal til nu. Så jo, det er skam tæt indtil videre på denne uges liste på pointskalaen. Og her, altså fra 9. pladsen, er der tale om ugens første nyhed. Rasmus Seebach og bandets søn er blevet stemt ind på listen med sangen Sprækker.

0: det mening.
1: Sprækker ligger nummer 9 her på Dansk Toppen denne uges første nyhed. En sang, der fremføres af Rasmus Seebach og bandets søn. DK Top 9. Og den har opnået 21 point, mens der er 23 point til 8. pladsen. Og her gælder det den seneste sang med Kirsten Siggaard, den danske version af Sweet Caroline, som dermed er gået nogle pladser tilbage i forhold til for en uge siden.

I 8 uger har Kirsten Siggaard været med på Dansk Toppen i denne her omgang. Her altså med sangen Sweet Caroline. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 8 og sende din sms afsted til nummer 1212. Den får altså i denne uge 23 point. 7. pladsen får 33 point. Og her gælder det Martini og Hjort, og det er på Natten er ny.

Martina Hjort er igen i denne uge blevet stemt ind på Danstoppen 7. plads, og det er med sangen Natten er ny, og du skal skrive DK Top 7 i din sms, og den får altså 33 point. 6. pladsen modtager 34 point, og her er der fremgang til Vivica og Henrik med navnet Nørre Lykke til efternavn, og det er på, vi skal sidde på en veranda.

Denne uge 6. plads, vi skal sidde på en veranda, der altså synges af Vivica og Henrik Nørløkke, der i 5 uger nu har været med på Dansktoppen med denne her sang, DK Top 6 til nummer 12-12. 34 point til 6. pladsen, mens 5. pladsen får tildelt 47 point. Og her er det blyfri 95, som dermed fortsat klarer sig godt her på listen, og det er med sangen, Vi er skabt for hinanden.

En tilbagegang på en enkelt placering i forhold til sidst. Her var det via Skabt for hinanden, der fremføres af Blyfri 95 fra en position som nummer 5, DK Top 5. Og så som altid skal vi da lige have præsenteret fagjuryen, dansk topekspert Max Rask, P5-medarbejder Magnus Amstrup, så har vi P5-lytter Anders Bundgaard og sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony. Og til sammen med lytterne, der har femtepladsen altså modtaget 47 point, fjerdepladsen, som vi skal til nu, får tildelt 48 point. Og her finder vi Herborg Tokhildsdottir, der tidligere har været helt i top som nummer 1 med denne her sang, men altså nu nummer 4, og det er med den, der hedder Ikke Min Skyld.

Fjerdepladsen på dansktoppen.dk top 4, ikke min skyld hedder den, leveret af Herborg Tokilsdottir. Og det blev til 48 point. Og så er der 52 point til tredjepladsen, 61 point til nummer 2, og endelig 68 point til denne uges nummer 1. Her først nummer 3, som er en sang, der har været med os i 3 uger. Store ræset, der synges af Lotte Risholdt.

Denne uges tredje plads, sangen Store Ræset med Lotte Risholdt, DK Top 3, og den får altså 52 point. Og så er der 61 point til anden pladsen, Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro.

Vi var her til dans på den gamle kro, og det var Susanne Dahl, der førte dansen. Denne uges nummer 2, DK Top 2, og så til denne uges første plads, hvor det endnu en gang er Peter Vest, der er med i toppen, og det er på sangen Forårstur.

0: Denne uges første plads, Peter Vestersangen Forårstur DK Top 1 til nummer 12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende sange. Søren Okholm med sangen Lille Stjerne fik 6 uger på listen, og den nåede altså også 20 point, ligesom 10. pladsen i denne omgang, men efter målfoto blev den altså placeret som nummer 11. Så blev der heller ikke plads til René Frans, der fik 7 point med Mara Marianne, og Rikke Thomsen med Gespenst fik 6 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, afstemningen holder åben frem til klokken 18, og her får du en kort gennemgang af hele ugens liste samt sms-koderne. Peter Vest lå på førstepladsen med Forårstur DK Top 1.

Ja, du kan også se Dansktoppen, den aktuelle liste, lige nu på Tekst-TV side 642 og på P5's Facebook-side. Op mod radioavisen, der kan vi nå en ægte Gustav Winckler-klassiker. En ærlig, kærlig, særlig, herlig sommer. Tak for i dag, og husk solcreme.

0: Der er sat ny dansk varmerekord for juni måned. 35,8 grader blev der kl. 13 målt ved H.C. Andersen Airport nord for Odense. Og det slår den hidtidige rekord helt tilbage fra juni 1947 på 35,5 grader. Og vores reporter Stefan Jørgensen er til stede ved lufthavnen.
1: Hvis man kender til sydlandsk varme, hvis man har været på ferie i Spanien, Italien osv., så er det jo den form for varme, der ligesom rammer en som et slag i hovedet, når det er, man går ind fra man har været i aircondition, uanset om det er en bil eller et værelse.
0: Temperaturen blev målt på en af DMI's officielle vejrstationer, som ligger nær landingsbanen, fortæller Stefan Jørgensen.
1: Det er derinde, at den er blevet målt. Der sidder alle mulige temperaturmålere, og er altså en af de her officielle DMI-målstationer. Derfor jo ikke, noget, der bare er blevet målt i en eller anden have. Det er helt officielle tal.
0: Og varmen banker på i hele Danmark. Ved en fodboldturnering ved Silkeborg forsøger 1300 unge fodboldspillere at holde varmen ud. Arrangørerne har blandt andet sørget for, at en bus kører i pendulfart til en badesø. Men også Bastian Thorstein Andersen på 14 spiller en rolle i nedkølingsarbejdet.
2: Min opgave det er jo at få kølet børnene ned, så de ikke får det dårligt af den her varme, der er herude, når de har kæmpet i en fodboldkamp. Så jeg går ud og sprøjter noget vand på dem, for at de ligesom bliver nedkølet.
0: Der blev i nat skrevet fodboldhistorie, da Kap Verde spillede sig videre fra indledende runde ved VM.
3: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre!
0: Ja, den lille
3: VM-slutrunden.
0: Ø-nation på 500.000 mennesker, og dermed det mindste land nogensinde, der når så langt ved VM. Og nu venter der så en knald- eller faldkamp mod de regerende verdensmestre fra Argentina. Men hjemme i den vestafrikanske ø-stat, der er de optimistiske.
4: Kap Verde. No mundial. Nós vamos ganhar o
0: Vi
4: mundial.
0: Vinder VM. Gud er Kap Verdeansk. Kom så, Kap Verde, lød det her for Jordan Colella. Kap Verde har indtil videre ikke tabt en kamp ved VM. Alligevel er chancen for os at vinde over Argentina meget lille, vurderer vores fodboldkommentator Anela Muminovic.
5: De har allerede lavet små sensationer. Nu skal de lige bruge den allerstørste mod Messi i Argentina, men på mange måder så har Kap Verde allerede vundet.
0: En kvinde er fløjet til Rigshospitalet i København, og 7 andre er sendt til undersøgelse på Aalborg Universitetshospital efter en brand i nogle ældreboliger i Støvring. Anmeldelsen om branden, der nu er under kontrol, kom ved 10:30. Nordjyllands Politi ved endnu ikke, hvad der er årsag til branden. Kvinden, der er fløjet til Rigshospitalet, er kommet svært til skade. Og så byder eftermiddagen som sagt på masser af sol, men altså også enkelte regn- eller tordenbyger. Mellem 25 og 35 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere.
6: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Ja, så er det nogle gange blevet singlepladetid her på P5. Velkommen indenfor, og et stort tillykke til Gitte Henning, som lukkede din radio op her som første nummer. Gitte Henning, der fylder 80 år her den 29. juni. Stort tillykke her fra P5. Sangen her, som Gitte Henning serverede for dig, var fra 1973, og det var et år, hvor vi lærte nye ord som seerstorm og energikrise. Vi kørte også Volkswagen Passat, eller Folkevogn Passat, om du vil det, Toyota Starlet, og årets bil i 1973, det blev Audi 80. Til jul så vi Vinterby Øster julekalenderen, og så fik vi også en ny teknik. Apropos biler før, så fik vi de første airbags. I hvert fald så kom de første airbags i produktion, og ligeledes de nok så kendte stregkoder på vores dagligvarer. En- og toøren blev afskaffet i 1973. Københavns Lufthavn indviede en, hvad kan vi sige det, en provinsafdeling, nemlig Roskilde Lufthavn, som jo hørt senere blev brugt i tv-serien En by i provinsen, som Svanbjerg Lufthavn. Så fik vi også loven om fri abort i Danmark, og Erhard Jacobsen stiftede det nye parti Centrumdemokraterne, der sammen med Fremskridtspartiet stormede ind i Folketinget ved valget i december, det der jo siden blev kaldt jordskredsvalget. Og udover at vi blandt andet lyttede til Gitte Henning og Luk din radio op, så var der også et andet dansk hit det år, nemlig denne her fra Peter Belli.

Et af de store dansk top hits i 1973. Peter Belli og Søn, og det var faktisk tredje gang, at en sang om en kunstners egne børn nåede dansktoppen. Et par år forinden, i 1971, havde Ulla Pia nemlig sunget sangen om Carina til sin datter, som også blev topplaceret, ligesom Peter Belli og Søn nåede det. Og året efter så skrev Kjeld Haik sangen Det er op til dig, Annette, til sin egen datter, som dog ikke fik mere end en enkelt uge på dansktoppen. Så det lignede jo nærmest en trend, der var på vej, og da Peter Belli så kom med sin sang, så blev den altså den mest populære af de tre. Men nu skal vi i gang med det hele handler om, nemlig de mange mailønsker, som også denne her gang er kommet ind til programmet på mailadressen singlepladen@dr.dk. Den første, det er Bjarne i Odense, der meget gerne vil høre Smoke on the Water. Her er Deep Purple.

Ja, et legendarisk rockhit som Smoke on the Water fik vi her fra Deep Purple. Det var Bjarne i Odense, der meget gerne ville høre den. Og fra Odense til Ballerup, René skriver nemlig her, hej Søren, hvis det er muligt, så vil jeg meget gerne høre Phil & Company med Tralala.

Ja, ja. You touch my tralala, lød det her fra Phil & Company, ønsket af René i Ballerup. Og så gør vi lige holdt på både den amerikanske og britiske hitliste i slut juni 1975. For her røg The Wings op på førstepladsen med albumet Venus on Mars på den britiske album-hitliste, og samtidig nummer et med en single fra samme album, nemlig Listen What the Man Said, som nummer et i USA.

førsteplads, både i USA og i Storbritannien på samme tid. Listen to what the man said. Det her, det var The Wings. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre Mike Oldfield og sangen Crime of Passion. En sang, jeg synes, der bliver spillet alt for sjældent, skriver Anne Dorte.

Et ønske fra Anne Dorte, det her, det var Michael Oldfields og Crime of Passion. Og så skal vi lige ind på den musikalske tidslinje endnu en gang, for i slut juni 1981 skrev Michael Jackson endnu et kapitel i sin musikhistorie, nemlig da han fik sin første plads i Storbritannien, og det var med singlen One Day in Your Life.

0: Det her, det var altså Michael Jacksons første plads som soloartist, nemlig One Day in Your Life i slut juni 1981, da den røg nummer 1 i Storbritannien. Et nummer hentet fra hans album Forever Michael.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Og hejsa, Søren, står der på denne her mail. Jeg kunne godt ønske mig, at Bo Bendiksen ville komme med i programmet med sangen Jens Hansen havde en bondegård. Jeg har nemlig danset med Bo Bendiksen og undervist sammen med ham rundt omkring på Sjælland. Han var simpelthen bare en ven, der desværre døde alt for tidligt. Men jeg tænker tit på ham. Han var glad, og han var et livsstykke. Mange hilsner er der fra Vivi Sten.
2: Jens Hansen har en bondegård. Og en dejlig tøs på 18 år.
3: Ja, ja, ja.
2: Og der er nam, nam der, der er vor, vor der. Der er fingrene af falker, der så lad være. Jens Hansen har en bondegård.
3: Ja, ja, ja.
2: Oh, oh, oh, oh, oh. På bondegården vokset op.
3: Ja, ja, ja.
2: Med en lille skat, så skøn af krop.
3: Ja, ja, ja.
2: Og der er til gaden der, der er til gården der. Der er lammekød og kørvel og en skøn dessert. Ja,

går Per og Poul og Kajaksen ud altid samme vej. Så der pst, pst, der, pst, der. Kom, Karoline, lad os se, om Grejseberget Hansen har en bondegård. Her, her. Det er nok et by forsamlingshus. Her, her. Der er Jens Hansens tøs, det store sus. Her, her.

0: årene går.
1: Ja, det var Vivi Sten, der gerne ville genopfriske glade danseminder sammen med Bo Bendiksen. Her var Jens Hansens Bondegård. Og den kvindelige sangerinde, der var med på nummeret her, det var som en Anne-Grethe. Og helt tilfældigt, så er der også kommet en mail fra Lars Ringholm i Vejle, som skriver, ja, vi er jo stadig midt i det, der bedst kan betegnes som midsommer med lyse nætter, sommertemperaturer og ferietiden foran os. Og det er jo præcis den tid på året, vi har glædet os til. Siden sidste år, så vil du ikke nok finde sangen Heksering frem med sangerinden Anne-Grethe, som er min personlige favorit. Jeg håber, du kan finde den, skriver altså Lars i Vejle.

0: Heksering hedder den her. Det var Anne-Grethe, et mailønske fra Lars i Vejle. Og Lars havde, som alle andre, skrevet ind på mailadressen singlepladen@dr.dk. Og det kan du altså også gøre, hvis du har en sang fra 60'erne til 80'erne, du meget gerne vil høre her i programmet. Og husk, jeg skal have din mail senest onsdag om formiddagen. Og husk så i øvrigt også, at næste weekend, altså den 4. juli, er sidste program, inden singlepladen går på sommerferie. Så skal du nå lige have en sommerønske med, så er det altså nu på singlepladen, @dr.dk. Kære Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sangen Sluk nu lyset, Josefine, med den tidligere forsanger i Matadorerne, Tommy P. Sådan skriver Lotte Karlsson.
1: Sluk nu lyset, Josefine, og luk morgenen herinde, for så ved jeg, at du ikke

Ja, sluk nu lyset, Josefine. Det var Tommy P. ønsket af Lotte Karlsson. Hej Søren, for nyligt spillede du Maggie May med Rod Stewart. Og lige præcis den single har jeg nølet fra min søsters pladesamling, da hun nu er gået digitalt. Og Maggie May er jo B-siden, og på en single, hvor A-siden er Reason to Believe. Så det er jo win-win med en single med to, kunne man næsten sige, A-sider. Så må ikke vi kan tåle at høre Rod Stewart med Reason to Believe, skriver Ole i København.

Det her, det var jo altså Rod Stewart på Reason to Believe. Og så dykker vi lige ned i musikhistorien, og nu skal vi tilbage til udgangen af juni måned 1985. For her gik David Bowie og Mick Jagger i studiet og indspillede deres version af Martha Reeves and the Vandellas 64-hit Dancing in the Street. Og det gjorde de velgørenhedstjenesten for Live Aid-fonden. Singlen, den blev jo altså nummer et i rigtig mange lande, og så 14 dage efter holdt man jo de her kæmpe Live Aid-koncerter i henholdsvis Storbritannien og i USA. Og her var det faktisk planen, at de to, David Bowie og Mick Jagger, skulle have sunget sangen i en duet, og det er der selvfølgelig heller ikke måske det store i, bortset fra, at man legede med tanken om, at David Bowie skulle stå på Wembley Stadion og Mick Jagger på John F. Kennedy Stadion, som jo var de to steder, de koncerter blev holdt. Men teknikken dengang var altså ikke bedre, end at der var alt for meget forsinkelse på satellitsignalet, så det var umuligt at gennemføre denne her duet på den måde. Men så er det jo godt, vi har singlen. Den får du her, Dancing in the Streets. Her er David Bowie og Mick Jagger.

Dancing in the Street, som jo havde sit ophav tilbage i midten af 60'erne med Martha Reeves og Deva Dellas. Her var det jo altså David Bowie og Mick Jagger. Men vi bliver faktisk tilbage i 60'erne, for det næste musikønske, det kommer fra Karen Louise i Aalborg. Og samme år som Martha Reeves and the Vandellas udgav Dancing in the Street, kom også Dean Martin med Everybody Loves Somebody Sometime.

Et mailønske fra Carl Louise Jolborg. Det her, det var Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Husk altså mailadressen herind til mig, singlepladen@dr.dk. Og husk også, at næste lørdag, altså den 4. juli, er sidste udsendelsesdag, inden programmet går på sommerferie. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Wipe Out med gruppen The Surfaris. Det er jo den, Natasha har lånt til sangen Giv mig Danmark tilbage. Kan du finde den? Spørg Per Andersen i Nykøbing Sjælland.

Ja, et ønske på den her Wipeout hedder den fra The Surfaries. Den sidste, vi når inden radioavisen og en lille pause her i programmet, kommer fra Wham. Fordi præcis den 28. juni i 86, altså for nøjagtigt 40 år siden, gik de nummer et med singlen The Edge of Heaven, og det var samme dag, som de spillede afskedskoncert foran 72.000 fans på Wembley Stadion.

0: bliver skrevet Danmarks historie lige nu. Der er sat ny varmerekord i landet. Klokken 14 blev der målt hele 36,6 grader nord for Odense i Beltringe i H.C. Andersen Airport. Det er lige præcis 0,2 grader varmere end den tidligere rekord. Den er helt tilbage fra 1975, hvor der blev målt den 10. august 36,4 grader dengang i Holstebro. Historiens vingesus, eller skulle jeg sige varmesus, det rammer lige nu dig, Stefan Jørgensen, der hvor du er, nemlig i Beltringe på Fyn. Fortæl os lige i den her anledning, hvordan det føles.
1: Jamen, det er meget, meget varmt. Det er sådan en trykkende varme, og jeg står og sveder, selvom jeg bare står stille på stedet her og kigger over på den måler, som jo har målt den her historiske varme. Det er nemlig temperaturmåleren, der sidder her på H.C. Andersen Lufthavns område, der har målt temperaturen. Måleren, den sidder sådan lidt op i højden på en stang, sådan cirka 2 meters højde, og så sidder den i skygge. Så det er lufttemperaturen, den ligesom har målt de her historiske 36,6 grader, altså dansk vejrhistorie. Nu sagde jeg, det føles tryggende. Hvis man har været i udlandet i Frankrig, Italien, Spanien og stået ud af en bil eller ud af en lufthavn, det er sådan den der tryggende varme, man fornemmer, som rammer en som sådan en mur.
0: Og sådan lød det altså fra Odense. Og som om det ikke var nok, at vi har dansk varmerekord, jamen så er det faktisk en af de højeste temperaturer lige nu i hele Europa, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
2: Du skal faktisk helt til Italien og enkelte steder i Tyskland for at finde højere temperaturer noget sted i Europa. Hvis du tager til Spanien lige nu, vil det faktisk være noget køligere, end hvad vi har her.
0: Og med dagens rekordhøje temperaturer på over 35 grader rundt om i landet, jamen så har vi også det, vi kalder en landsdækkende hedebølge. Og selvom en stor del af det varme vejr skyldes et højtryk fra det nordlige Afrika, så kan hedebølgen, som vi oplever, altså kobles direkte til klimaforandringer. Det fortæller Philip Knark Kirkegaard, der er DR's klimaanalytiker.
3: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden. At i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
0: Og så skal det ikke kun handle om varme. Vi skal også lige en tur forbi konflikten mellem USA og Iran, der også har forplantet sig til VM i fodbold i nat dansk tid. Der spillede Iran nemlig uafgjort 1-1 med Egypten, og Iran ville have været sikker på at gå videre, hvis et iransk mål i overtid ikke var blevet annulleret på grund af offside. Så efter kampen, der har den iranske træner anklaget USA for bevidst at chikanere holdet ved blandt andet ikke at lade dem komme ind i USA tidligere end på selve kampdagen. Iran kan dog stadig komme videre afhængig af de kommende resultater, nemlig i gruppespillet, som slutter i morgen tidlig. Og ja, masser af sol, men faktisk også enkelte regn- og tordenbyer i eftermiddag, der ikke kan blive udelukket. Det var slut på Radioavisen.
4: Du lytter til singlepladen på B5 med Søren Hansen.

Ja, på livlig vis så fik vi altså sat gang i anden time af singlepladen her på B5 med Les Humphrey Singers og Mexico. Programmet, hvor du absolut kan være med til at præge musikindholdet fra 60'erne til 80'erne, som er de årtier, vi bevæger os indenfor. Og det kan du altså på adressen singlepladen@dr.dk. Hej Søren og alle andre singleplade-entusiaster. I kølvandet på supergruppen Creams opløsning opstod en ny supergruppe med Eric Clapton og Steve Winwood i spidsen. Dem oplevede jeg i KB-hallen, og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre Can't Find My Way Home med gruppen Blind Faith. Her kan man virkelig høre Winwoods vokal, som er helt suveræn. God sommerferie alle sammen, skriver Benny i Ringsted.

Musikken her kom fra Blind Faith, nummeret Can't Find My Way Home. Kære Søren, vil du ikke nok spille Billy Joel med den flotte sang Honesty, og så gør en trofast lytter rigtig glad. Sådan lyder sommerhilsenerne her fra Torsten i Valby.

Ja, det er også et flot nummer. Honesty var det her fra Billy Joel. Så er der mail fra Lisa i Struer, som meget gerne vil høre United States of America med Donna Fargo.

United States of America. Det her, det var Donna Fargo, ønsket af Lisa i Struer. Og så er det Carsten Toft i Egtved, som gerne vil sige god sommer til alle P5-lytterne med sangen her, Tony Christie og Summer Wine.

Ja, et mailønske fra Merete i Tårnby. Det her, det var Arlo Guthrie og The City of New Orleans. Kære Søren, jeg fik min første bil i 1978, og i den var der både radio- og kassetteafspiller. Og når jeg og min veninde var på tur, ja, så var der altid et bestemt kassettebånd og en bestemt sang, som vi hørte om og om igen. Sangen var Hotel Slaraffenland med Kjell Haik. Den vil jeg rigtig gerne høre, og så mindes vores dejlige ture dengang, skriver Sonja i Valby.

Så var det altså Sonja i Valby, der meget gerne ville mindes en masse bilture, hvor Kjeld Haik og Hotel Slaraffenland var med på kassetteafspilleren i bilen. Tusind tak for den her mail. Og Max Jacobsen vil gerne høre Mary Lee Rush synge en fantastisk version, som han skriver det, af sangen Angel of the Morning. Jeg håber, du kan finde den, for den kunne jeg godt tænke mig at få genopfrisket.

Mary Lee Rush var det her på Angel of the Morning. Den 30. juni i 1973 var der nærmest Beatles Battle på den amerikanske hitliste. For her havde Paul McCartney ligget nummer 1 et godt stykke tid med sangen My Love. Men nu kom George Harrison ind fra venstre og bankede den af førstepladsen og overtog den selv med singlen Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Ja, Paul McCartney blev altså vippet af førstepladsen på Billboard Hot 100 i udgangen af juni måned 1973 med denne her, som George Harrison kom med, nemlig Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Hej Søren, jeg håber lige, jeg kan nå at få et enkelt ønske mere med, inden du og singlepladen går på sommerferie. Og derfor vil jeg gerne høre Something's Gotten Hold of My Heart med Mark Almond og Gene Pitney. På forhånd mange tak, lyder det fra Bente Clausen i Tim. Og Bente og alle andre, vi har altså lige en udgave af singlepladen mere lørdag den 4. juli, men så er det også sommerferie for programmet. Her kommer Mark Almond og Gene Pitney.

Mark Almond og Gene Pitney var der ønske på, at denne her Something's Gotten Hold of My Heart. Så skal vi have fat i lidt glamrock. Det er Bjarne i Odense, der meget gerne vil høre Sunday Girl med Blondie.

0: Ja, det her det var gruppen Blondie, og med Debbie Harry selvfølgelig i front på Sunday Girl. Debbie Harry, der jo fyldte 80 år sidste sommer, og sådan helt officielt, ja, så har hun ikke indstillet sin karriere endnu, så må det ikke, hun synger en enkelt sang eller to, når lejligheden byder sig, det tænker jeg. I hvert fald her i singlebladen var hun med på ønsket fra Bjarne i Odense. Vi fortsætter med mailbunken. Her nu er det Lars Vibe i Lyngby, som meget gerne vil høre Baccarat. Og som han skriver det, tak for et rigtig godt program. Og Baccarat med The Devil Sent Me to Laredo, som jeg hørte første gang i Spanien, og hvis kun en enkelt gang i radioen, kunne jeg godt tænke mig at høre. Jeg synes bare, det er en glad og dejlig melodi, skriver altså Lars i Lyngby.
1: I still remember the piano, playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the

Ja, det var jo altså ikke The Devil Sent Me to Laredo, men The Devil Sent You to Laredo, som Baccarat her sang, og som Lars i Lyngby rigtig gerne ville høre. Så er det Tom Christoffersen, der skriver her: for mange år siden havde jeg et kassettebånd med udelukkende gode danske hits fra 80'erne, og en af dem var fra 81, nemlig Natradio med TV2. Jeg synes, det er længe siden, at den er blevet spillet i radioen, og den vil jeg rigtig gerne høre. Mit kassettebånd gik i båndsalat efter utallige afspilninger og kunne ikke reddes, men jeg håber, du kan, skriver altså Tom Christoffersen.

Det her, det var TV2 og Natradio, og det var ikke bare en tilfældig single med TV2, det var faktisk deres debutsingle fra 1981. Og dermed så er vi altså nået til vejs ende i denne her udgave af singlepladen, men vi har en enkelt gang tilbage i næste uge, inden programmet går på sommerferie. Så hvis du skal have en sang med fra perioden 60'erne til 80'erne, så er det altså afsted med en mail til mig på singlepladen@dr.dk. Den sidste, jeg tager med, det er fra udgangen af juni måned 1987, for her der blev Whitney Houston den første kvinde i amerikansk musikhistorie, som kom på førstepladsen med et album. Det var albumet Whitney, og samtidig så blev hun også den første kvinde, som formåede at få hele 4 singler i træk på top 10 single-hitlisten. Ligeledes i USA, og det skete, da hun med den 4. single I Wanna Dance With Somebody røg nummer 1. Og den bliver samtidig afslutningen på denne her omgang af singlepladen. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg håber, du er med på en omgang singleplader igen om en uge. Frem til radioavisen, altså Whitney Houston.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Temperaturen fortsætter med at stige og er nu nået op på hele 37 grader. Det er det varmeste nogensinde målt i landet, og det er tilmed sket to steder. Både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i på det tidspunkt 36,6 grader.
2: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den her, den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på, også her i DR, når vi kalder den her rekord.
1: Og rekorden, som nu er nået de 37 grader, ja, den har også fået letbanen i Odense til at stå af. Det er i hvert fald formentlig på grund af varme, at flere køretøjer er brudt ned, lyder det i en driftsstatus, og odenseanerne skal kun regne med få erstatningsbusser. Den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemningen til at dale på årets Roskilde Festival, som begynder i dag. Her er der overordnet positiv stemning blandt gæsterne.
3: Det bliver skide fedt. Fordi at jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukne.
4: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
1: Fortalte her først Julius Mikkelsen, og så Amanda Kjær. Solcreme har man dog ikke længere brug for i dele af Sønderjylland. Her skal man for alvor slå paraplyen ud eller søge indenfor, for sommervarmen er der nemlig blevet afbrudt og blev det her i løbet af eftermiddagen et regulært uvejr, som har bevæget sig op fra Nordtyskland. Det er med en skybrudsagtig regn og vindstød af stormstyrke og over 1000 lyn, flere end 600 af dem er slået ned i det sydøstlige Sønderjylland, og uvejret bevæger sig mod nordøst og regnes med at ramme Fyn med voldsom vejr her i de kommende timer. Årets studenter er en særlig årgang, ikke bare fordi de kører rundt med studenterkørsel i en hedebølge og nogen steder uvejr. Nej, de er faktisk også de første, som i hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Men da de skulle til eksamen, så var der ikke nogen hjælp at hente fra chatrobotterne. I dansk var den 5 timer lange skriftlige eksamen uden hjælpemidler. Og nu hvor man så kigger på elevernes karakterer, ja, så er de faldet. Det viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier fordelt landet over. Det fortæller Maja Bøtcher Hansen, som er formand for danske gymnasier.
5: Det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere, og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
1: Og et fald, det ser vi så på ingen måde i varmetemperaturerne lige nu. Den står fortsat på 25, og altså helt op til 37 grader, men med mulighed for enkelte regn og tordenbyger. Og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 37 grader lyder den danske varmerekord på, målt i dag i både Ødum nord for Aarhus og i Beldringe nord for Odense. Og det er der rekorden lander, for den seneste time er temperaturen faldet til mellem 33 og 35 grader rundt om i landet. Danmarks historiens vingesus, der nok bedst kan kaldes varmesus, fik mange i dag til at søge til vandet, som her i Holbæk på Vestsjælland.
2: Det er vi jo ikke vant til. Så det er jo bare, nu har vi lige været i Thailand, så det minder jo lidt om de forhold. Og lige nu nyder vi det bare, og så kan man bekymre sig om det en anden dag.
1: Sagde Anna Meyer, der havde taget børnene med til stranden. Og det er et højtryk fra det afrikanske kontinent, der har skabt hedebølge her til lands. Og det er en hedebølge, som nogle steder nu er blevet afløst af torden, lyn og skybrudsagtig regn. Også i Odense, der hvor der netop er blevet sat varmerekord med 37 grader, det fortæller vores reporter Stefan Jørgensen.
3: Det er begyndt at regne, der er kraftige vindstød, og lynene er begyndt at vise sig, at torden kan man høre i baggrunden. Og det er altså et voldsomt skift, der er sket på bare en time her i Odense. Derfor der har folk også søgt læ.
1: Og læ var der også grund til at søge i Sønderjylland tidligere, der stod først for skud i uvejret med flere end 1000 lyn. Musikfestivalen Tinderbox i Odense har måttet lukke midlertidigt indgangen på grund af uvejret, skriver festivalen i sin app Publikum. Opfordres til at blive hjemme, til vejret er klaret op. Og vores reporter Mette Marie Rasmussen fortæller her fra festivalen.
4: Det regner bare helt vildt meget. Jeg står som vi står som sild i en tønde herinde under et af halvtagene. Det kom ret meget sådan lige fra det ene øjeblik til det andet, hvor det jo bare startede med at være skønt vejr og sindssygt varmt. Og den her rekord, som folk gik og snakkede om, så på 5-10 minutter, så ændrede det sig til at være det her.
1: Og den danske varmerekord og hedebølgen kan kobles direkte til klimaforandringer, fortæller Philip Knak Kirkegaard, Danmarks DR's klimaanalytiker af det.
5: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden, at i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
1: Og så kan jeg også nå at fortælle, at den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon, den bliver kaldt ugyldig af lederen af den militante Hizbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons her på den anden side afvæbne netop Hizbollah, og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hizbollah-lederen. Og ja, aftenen byder på sol, men også enkelte regn og tordenbyger og mellem 25 og 36 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Du kan tørre sveden af panden nu. Den værste hede skulle være over for i dag, selvom det stadig er varmt. Og det er der en grund til. Termometeret rød helt op på 37 grader i Ydum ved Aarhus og i Bæltringe ved Odense, og det er og bliver det varmeste, der nogensinde er målt i landet. Samtidig så har vi en tordenby, der passerer hen over os, og den har sendt kraftig regn, torden og lyn over Sønderjylland og Fyn, og har nu kurs mod Sjælland. I Odense der har musikfestivalen Tinderbox aflyst flere koncerter på grund af det her pludselige uvejr. Og Mette Marie Rasmussen, jeg kan i hvert fald høre, der er lyd af noget musik bag dig. Hvad er status på Tinderbox?
2: Ja, status er, det føles faktisk sådan rimelig normaliseret igen. Musikprogrammet er gået i gang og sådan noget. Det eneste, der er tilbage, det er måske det her med, at vi alle sammen, inklusive mig selv, går rundt i nogle lidt våde trøjer, for der kom jo bare det her gigantiske skift fra, at der var en varmerekord, og det var helt vildt varmt, og så åbnede himlen sig bare, og det regnede, og det blæste. Men nu er det altså efterhånden overstået, og folk de er ude på pladsen igen og går og hygger sig.
1: Og det var godt at høre fra Odenseegnen på Roskilde Festival. Der varsler man nu, at det kan blive nødvendigt at lukke nogle af områderne på grund af uvejret, der er på vej. Og festivalen, der altså har første dag i dag på Roskilde, opfordrer derfor til, at man holder øje med nye udmeldinger på grund af det her uvejr, som altså bevæger sig ind over landet. Og det er særligt ældre og sårbare, som også kan blive hårdt ramt i varmen. Derfor gælder det altså om at holde sig afkølet. På plejehjemmet Rosenlunden i Lem i Vestjylland, der er der købt soppebassin, og der er også tændt for slush-ice-maskinen for at køle beboerne ned. Hedebølgen, den kan nemlig også gå ud over søvnen, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen fra plejehjemmet.
3: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Og hvis du også føler dig bare en smule ved siden af dig selv, så kan det altså også være dårlig søvn, for det påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rabeck Kornum, som forsker i søvn ved Københavns Universitet.
4: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne, så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer.
1: Og vi bliver ved varmen, for lidt længere sydpå, så har flere europæiske lande haft temperaturer oppe over 40 grader, og det har altså haft store konsekvenser. I Frankrig har det kostet liv. I går meldte et hospital i Marseille, at en 18 måneder gammel dreng var død på grund af varmen, og tre andre børn har mistet livet i drukne ulykker. Så vi slutter med en vejrudsigt, selvom vi allerede har talt en del om varmen, men i nat kan det jo altså regne med mellem 16 og 22 grader. Det var slut på Radioavisen.
5: Velkommen til P5.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er sat flere Danmarksrekorder i vejr i løbet af dagen. Først den varmeste junidag i nogensinde, og klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 skubbet af pinden. Og så toppede det klokken 15, da hedebølgen sendte termometeret helt op på 37 grader to steder. I Ødum ved Aarhus og nord for Odense, hvor blandt andet Frederikke Busch har måttet køle sin hund ned.
2: Så vi har også lige været over at døbe poterne i vandet. Vi skulle egentlig have været til stranden, men så røg vi lige ind i regnbyen. Og så, ja, så nu havnede vi her og måtte lige døbe Oscar over i springvandet.
1: Og det er ikke kun hunden Oscar, der har haft brug for en dukkert. Vores reporter i Odense, Stefan Jørgensen, han har skiftet skjorte allerede tre gange i dag, for der blev ikke bare sat varmerekord. Et uvejr med hagl, torden og kraftig regn turnerer også rundt i landet.
3: Det har været en varm og svedig dag, men det har også været en omskiftelig dag, fordi som vi så med uvejret, så er det altså også kun en time siden, det gav en ordentlig skylle med lyn og torden. Jeg har tilbragt det meste af dagen lige uden for Odense, ude ved H.C. Andersen Lufthavn, hvor den officielle målestation den er. Det var varmt, men også ja, historisk. Der var en mand, der kom hen til mig nærmest jublende, da det var, at der endelig viste 37 grader på hans telefon. Han synes simpelthen, det var så fedt, så han var kørt ud til lufthavnen bare for at være ved målestationen, da netop det indtraf på en historisk dag.
1: Og så skulle man tro, at der var blevet sat rekorder nok i dag, men vi kan gå hen og få en mere, efter vi allerede i nat havde den varmeste juninat, fortæller vejrvært Simon Brix.
4: Og det ser altså ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Årets studenter er en særlig årgang, ikke bare fordi de kører rundt i varmerekord rundt omkring i landet. Nej, de er faktisk også de første, som hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Da de skulle til eksamen, så var der ingen hjælp at hente fra chatrobotterne. I dansk var den 5 timer lange skriftlige eksamen uden hjælpemidler. Men nu hvor man så kigger på elevernes karakterer, så ser de ud til at være faldet. I hvert fald viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier, at det er gået ned ad bakke, fortæller Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier.
5: Det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere. Og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
1: Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hizbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og Libanons hær skal på den anden side afvæbne Hizbollah, men det er en ydmygende situation for Libanon, mener Hizbollah-lederen. Meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det har angrebet i det sydlige Libanon i dag. I nat, der bliver det lidt køligere, og aftenen byder på 23-30 grader, og vinden er kun svag til jævn. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nordsjælland.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold,
0: Nordsjælland. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Få se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

giver et kys på kinden, kranshornet tænd, og synger nattens sange, og byen den er tatoveret som en slange, og nogle lyse stråle tænder blus på gæld.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mens vi herhjemme sætter varmerekord med 37 grader i landet, har varmen længere sydpå store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt 74 er omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter hedeslag i en bil. Og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stéphanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester. Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til fortsat at forebygge for at undgå dødsfald, sagde hun. Også i Spanien og i Italien er mange omkommet i hedebølgen. Herhjemme kommer dagens varmerekord nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord, der var fra august 1975, for de 37 grader i dag sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden. Men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: I Rusland har præsident Putin underskrevet en lov, der tillader de russiske myndigheder at beslaglægge russiske statsborgers ejendomme, hvis de fra udlandet kritiserer styret. Loven forventes at træde i kraft den 1. september, og formålet er at forhindre russere i udlandet i at komme med ytringer mod Putin og mod hans folk, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel.
3: Det her, det kunne være russere, der lad os sige, opholder sig i Danmark for eksempel, og kommer med kritiske kommentarer måske på Facebook. Vi så jo for eksempel i forbindelse med drabet på den russiske oppositionsleder Alexej Navalny, at der var en mindre demonstration foranstaltet af russere foran den russiske ambassade. Det kunne være et eksempel på det.
1: I 2022, da Rusland invaderede Ukraine, blev der også stillet forslag om at tage ejendommen for unge russere, der bevidst forlod landet for at undgå militærtjeneste, men dengang blev det ikke til noget. Og aftenen den byder fortsat på lidt eller nogen sol, men også enkelte regn- og tordenbyger, der kan være kraftige med hagl og vindstød. Mellem 23 og 30 grader, og vinden er kun svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: pussy.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaver?

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
1: sove smager. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Venezuela er dødstallet netop blevet opjusteret til 1430, efter to voldsomme jordskælv ramte. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet af kvæstede er op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez siger i dag, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Det bliver en varm nat efter landets varmeste dag nogensinde målt på 37 grader. Det bliver det blandt andet rundt omkring i festivalteltene. Roskilde Festival begyndte i dag, og her har nogle af gæsterne lagt planer for alligevel at forsøge at få en god nats søvn.
2: Vi vil nok være lidt sent oppe, se hvor sent vi kan komme i seng, for det bliver så køligt som muligt. Selvfølgelig sove måske udenfor, hvis det er muligt.
3: Vi har blandt andet nogle 15 liter stunke med, og en masse 2 liter, som man bare kan have med. Så har vi sørget for at ikke overophede os selv ved for eksempel at smide trøjen, når man kan.
1: Sagde først Johan Kelsen og så Mathias Ussing. I nat var det den varmeste juninat siden målingerne begyndte i 1874. Rekorden blev sat på Fanø, og den kan godt gå hen og blive slået i nat, siger vores vejrvært Simon Brix.
4: Og det ser altså ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Skal du i telt, så kan du på DR.dk få tv-lægens tricks til at holde en tropenat ud der. Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale mod fred, som Israel og Libanon i går indgik med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Og den del er der flere israelere som Amir Ras her, der ikke tror på.
5: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
1: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israelere som Ronit Belson giver udtryk for håb.
6: If we can empower the government of Lebanon,
1: hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det. Flere end 4.000 i Libanon er blevet dræbt i israelske angreb siden marts, og mindst 37 israelske soldater har mistet livet. Aftenen byder på lidt eller nogen sol, men også enkelte regn- og tordenbyer mellem 23 og 30 grader. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er ikke kun herhjemme, vi i dag har tørret sved af overlæben og drukket ekstra meget vand. Vi skrev varmehistorie med 37 grader, men hedbølgen har også fat flere andre steder i Europa. I Tyskland blev der også skrevet historie med en rekord på 41,5 grader målt i Mykondrevitz sydvest for Berlin. Og selvom varmen altså vælter ind over os, så sker det på en dyster baggrund. Den kan nemlig kobles til klimaforandringer. Alligevel så har rigtig mange holdt humøret højt i landet.
2: På vogn, men når vi kommer ned, så kan vi mærke, hvor varmt det egentlig er.
1: Ja, sådan lyder det her fra en studentervogn fra Vipperød. Vores reporter Rikke Stockholm var med ombord og spurgte studenterne om varmen.
2: Så snart vi kommer ud til stopsene, så vi ved at dø, altså, så er det skygge med det samme, fordi det er så varmt.
3: Det er godt at holde det ud, når der er koldt vand, og der er bade, og der er sprinkler på alle stoppene, så det fungerer.
4: Hvordan er det at være måske på den en af de varmeste studenterture nogensinde i Danmark?
2: Altså, det er virkelig vildt. Jeg tror ikke, vi har tænkt det.
4: Så er det virkelig fedt. Lad os sige tillykke til jer, og så bare give en fuld gas.
5: Jo, tak. Men næste vand, ja. Men næste vand, ja. Så er det dem. Jeg vil have vildt, så kan gå
1: igennem ild og vand. Ja, det var studenterne Lea Bakke Olsson og Sofie Camilla Nielsen, vi hørte her. Og studenterne, vi hørte, er altså en del af den generation, man kalder AI-generationen. De har haft adgang til kunstig intelligens i deres 3 studieår. Og nu, hvor man så kigger på karaktererne fra eksamen, som er uden AI og andre hjælpemidler, ja, så er gennemsnittet faldet, lader det til. I hvert fald viser en stikprøve fra eksamen i skriftlig dansk, som danske gymnasier har fået lavet, at der er det her fald 11 steder. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det stærkt bekymrende, og det er også sværere at gå til eksamen uden hjælp fra kunstig intelligens. Det fortæller Freja Sinclair, der er forperson for danske gymnasieelever sammenslutning. Hun peger på, at det gennemsnitlige fald formentlig skyldes flere ting.
6: Vi har en ret høj præstationskultur, og det gør så, at eleverne tænker jo, vi tænker, at det er en smart løsning, så kan vi være effektive, så kan vi få høje karakterer, når det gælder afleveringerne eller standpunktskaraktererne. Men så står vi jo i en helt anden situation, når det kommer til eksamen, og det gør vi netop også, fordi at vi ikke har lært, hvordan vi skal bruge kunstig intelligens.
1: Serbiens præsident Aleksandar Vučić har meddelt, at han vil træde tilbage fra posten som præsident og udskrive valg om nogle uger. Vučić har været under pres i 1,5 år, hvor et tag kollapsede på en togstation og 16 mistede livet, og det udløste altså protester mod regeringen og den korruption, som den regeringskritiske bevægelse beskylder dem for at stå bag. I nat så dykker temperaturen til mellem 16 og 22 grader, stadig varmt. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: på P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En usædvanlig varm nat med risiko for tordenbyger flere steder i landet. Det er, hvad der kan være i vente efter en rekordvarm lørdag, hvor temperaturen både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense nåede 37 grader. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i 36,6 grader.
2: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den her den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på, også her i DR, når vi kalder den her rekord.
1: Men den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemning til at dale på årets Roskilde Festival, som begyndte i dag. Her er der overordnet positiv stemning omkring det varme vejr blandt gæsterne.
3: Det bliver skide fedt, fordi at, jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukne.
4: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
1: Fortalte her først Julius Mikkelsen og så Amanda Kær. Og længere sydpå har varmen haft store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt er 74 omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Og derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter et hedeslag i en bil. Og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stéphanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester.
5: Évidemment, on voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité au SAMU.
1: Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til at fortsætte at forebygge for at undgå dødsfald, siger hun. Og også i Spanien og Italien er mange omkommet i hedebølgen. Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Og meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det er angrebet i det sydlige Libanon. Det er det første angreb siden USA i aftes meddelte, at aftalen var på plads. Det er flere ord om det varme vejr i nat, temperaturer ned mellem 16 og 22 grader og vekslende skydække, der ud på natten kan give både regn, hagl og tordenbyer fra sydvest med vindstød. Ellers får vi en svag til jævn vind. Det her det var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik,

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: for Tingeland.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeland. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

Missionær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA har udført nye angreb mod Iran. Det meddeler det amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X for kort tid siden. I går udførte det amerikanske militær også angreb mod Iran, noget man kaldte gengældelse for et iransk angreb mod et fragtskib torsdag. Det nye angreb sker som gengældelse mod et iransk droneangreb mod et nyt fragtskib i går morges, lyder det i opslaget fra det amerikanske militær. Under en lørdagsforestilling i Cirkus Sumarum i Ballerup er der ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Sumarum i en besked til gæsterne. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Landets varmeste dag nogensinde er forbi, og vi tager hul på en nat, hvor temperaturen også kommer til at kunne mærkes. Rekorden for den varmeste nat nogensinde mål i juni kan nemlig stå for skud i de kommende timer. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, så kommer dagens varmerekord på 37 grader nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi får varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden, men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrænding af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden, og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale på vej mod fred, som Israel og Libanon indgik i går med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Følge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Den del er der flere israelere som Amir Ras her, der ikke tror på.
3: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
1: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israelere som Ronny Belsen giver udtryk for håb.
4: If we can empower the government of Lebanon to really be able to control the southern part of Lebanon.
1: Hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det fra ham her. I nat temperaturen ned mellem 16 og 22 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA har for anden dag i træk udført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, på det sociale medie X kort før midnat. Ifølge det amerikanske militær sker det som modsvar mod et iransk angreb mod et fragtskib i Hormuzstrædet. Samme begrundelse kom militæret med efter gårsdagens angreb. CENTCOMs styrker gennemførte i dag angreb som direkte svar på Irans fortsatte aggression mod det kommercielle skibsfart. Amerikanske militærfly rettede angreb mod iransk militær overvågningsinfrastruktur, kommunikationssystemer, luftforsvarsstillinger, lager til droner samt kapaciteter til udlægning af søminer, skriver de. Det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor USA er angrebene fra USA har fundet sted, og Iran har ikke kommenteret meldingen. En beholder med slåsejs, der egentlig skulle smage af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstra Bladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af båden midt på pladsen, og der taler om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12. Det skriver Circus Sumarum i en besked til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er ind i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og han skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Hvis du går og drømmer om en kølig nat efter en rekordvarm dag, så kommer vi to nok ikke på fødselsdagskort sammen nu. Rekorden for den varmeste nat i juni kan nemlig stå for skud i de her timer. Og den blev senest slået i går nat. Det fortæller vores værvært her i DR, Simon Brix, der også oplyser om, at bornholmerne ser ud til at få det varmest.
2: Allerede da vi slog øjnene op i morges, ja, der var der faktisk den første rekord i hus, den varmeste nat, vi nogensinde har målt i juni, hvor vi altså på Fanø på Nordby kom op på 22, eller retter, ikke var under 22,5 i løbet af natten. Det var den laveste temperatur, der blev målt. Og det kan meget vel være, den rekord ikke får lov til at stå længe, for det ser så ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Og udover varme er et uvejr også på vej hen over det østlige Danmark, lige nu med både regn og tordenbyger. Og lidt flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader, og med vekslende skydække, der som sagt kan give regn og tordenbyger. Ellers svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, enkelte regnbyger, men efterhånden en del sol. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Det var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA har for anden dag i træk udført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militær, og præsident Trump har siden bekræftet angrebet. Trump skriver, at man har angrebet iranske lagre for missiler og droner, samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. Konkret drejer det sig i begge tilfælde om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra militæret. Iran har ikke kommenteret meldingen, og det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor de amerikanske angreb har fundet sted. Og vi bliver i Mellemøsten, for at den nyligt indgåede rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ikke faldet i god jord hos den militante shia-muslimske bevægelse Hezbollah, der opererer i netop Libanon. Leder bevægelsen Naim Qassem kalder aftalen for ugyldig, skriver Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Det varme sommervejr har ført til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aftes og i nat. På Copenhagen på Refshaleøen måtte man udskyde en koncert med blandt andet Volbeat på grund af tordenvejr. På Tinderbox på Fyn fik Too Many Left Hands og Tobias Rahim ikke lov at spille, og festivalen er slut for i år, det skriver Ekstra Bladet. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at sige for eksempel Svenoutje eller Min Sydrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at sætte knappenålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugasz, som vi mødte på en polsk strand.
2: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people start.
1: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran et af landets nye megahoteller nær byen Min Sudstrøje ved Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Det er flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader med vekslende skydække, der som sagt kan blive til regn og tordenbyger. Og så ellers så får vi en sving til jævn vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.